0: Ya que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto, pues encara esa recta final nos contan superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular se non hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco y participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revolta irmandiña,
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a los oyentes o refrescamos en qué consiste esta cita, porque la verdad es que contempla un poco de todo, además de la celebración de la carreira, ¿no?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira sexa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas, nos achegamos, eso, les decíamos a Verín, se presentábase oficialmente, pues esta nova cita, mezcla, pues, carreiras de obstáculos, que parece que nos últimos tempos, pues, está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José, no sé qué tal se lle da a vostede, pero, dende logo, hai moitos seguidores,
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, bueno, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa a posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco, quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, e ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga o tempo. Pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda a persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar. Pero como nace esta carreira? Como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos, e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pois mira, facémolo nós, e aquí hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. E ata o día de hoxe, e quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades. Algúna delas, pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que o entorno, verdad?
1: Sí, claro. Bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavius Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois, dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é, no, porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, bueno, porque todo o mundo poida apuntarse e disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado porque, claro, despois de facer aí todo o esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado, teremos pues eso, un pack así de experiencias para a xente que se achegue ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Orense. Bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrena nada porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí de Verín, como por exemplo Cabreiroá, o manantial de Cabreiroá, enseñarse un pouco a xente que a millón non está tan acostumada a ver a comarca, pois os espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pues contarémoslo tamén en Radio Voz, como todo que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como apostan estea, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañán.
1: Sí, pues isto é unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que faga unha pequena demostración de tiro con arco xa así máis feito por xente profesional, para que se vexe o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pois, por exemplo, patacas non poden utilizar. Bueno, despois fais unha votación popular e cun xurado e hai diversos premios, pois, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etc.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo, non sei se chegará tanto pues todos eses días que están programados, o mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar, visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Sportmaniacs, aí na Revolta Irmandiña, podense apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou bien, senón en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por ali a botar un vistazo a ver que hai. Agora mismo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dos percorridos, hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son unos 5 km.
0: Pues nada, hay que meterse de hecho en esa historia da revolta irmandiña, ¿verdad? Esa revolta, claro, hay que meterse en aquela época, 1467, máis ou menos, ¿no? Na primavera, además. Aí hai unha especie de situación importante para ter en conta, por eso, pues seguramente le ve vostede pegado aí unhas cantas edicións, tamén verá como van avanzando pues todo o que son as iniciativas populares, ¿no? José, que tamén axuda pues eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final aí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, vos di.
1: Bo día a todas.
0: Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, como, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, e está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical e na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos dicimos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do pobo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois, é moi interesante este paralelismo, e que, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois, construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo o que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento, si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión

0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este Amerlín, pero é que certo o de a banda da Loba sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo o que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento, si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pois tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolven pois, todo ese feedback, non?
1: Pues la verdad es que estamos muy contentas, porque sí que es cierto que lanzamos o tema xa o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pues xa podían tirar de él. Xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pois como La vieja de los huevos de Velázquez ou de Goya, é dicir, cadros moi clásicos. En eles rechamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pois a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante, e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos, e quen queira tamén pois acceder a eles, están nas nosas redes sociais. E creo que isto todo é moi importante de traballar, e que a fin de contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio, que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de Amerlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente codirixido por Lara Caeiro e Sonia García na provincia de Lugo.
1: Sí, xusto, bueno, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Pate, abrimos as súas portas, e a verdade é que é un lugar que agocha moitísimos segredos, invitamos a todos os ointes a chegarse a talí, que falar con Pate, e que coñezan, pois, esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además os é o Día Internacional dos Museos, así que todo pode encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en unha letra de Amerlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
1: Pois, na banda Loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso de unha novela, eu creo que aínda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Anagnórise de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Cobiza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas aínda teñen aí un plus, y é que transmiten mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así decir, da novela. E é un combo moi interesante para traballar.

0: solo a nivel de letras, sino tamén a nivel de música, porque pois buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois a métrica, e eu creo que, bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da Loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo. Uh-huh.
1: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con A Liberdade, Resistencia, perfectamente actual, podría ser ahora mismo pues tamén parte da historia do día a día. Esto non sei se abre as portas a continuar pues facendo aí unha especie de percorrido presentando este novo traballo por toda Galicia.
0: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo. E, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso, seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás súas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
1: 10 anos, xa, bro, que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materiais didácticos. Isto é moi curioso, sí. Sí.
0: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un objetivo xenial, sabes? Porque a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso a nosa música, a nosas mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi genial. Entón, agardamos que a partir de agora os coles que xa teñen todo ese material poidan disfrutar de A Merlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
1: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
0: No, a verdade é que creo que podríamos dicir que data obligada na banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, Fui Musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da banda da Loba.
1: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Sabón Lagarta, tamén inspirado en las lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
0: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como anillo al dedo, é tamén o que define a banda da Loba, non só a nivel de escrita, senón todo o que ela fixo a nivel de activismo, porque para nosa música tamén é activismo. Estar en riba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que tamén poder dicir as cousas claras, poder ser un alto falante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
1: Pois que non remate aquí, que continue, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de a Merline preciosa,
0: Gracias, aí as cinco, preciosa. Con cores e con todo,
1: sí.
0: Aparte a escenografía dos cadros, bueno, eu pasei no xeñal, foi moi divertido poder recrear eses cadros tan, tan míticos que todos sí. vimos e estudiamos en Historia da Arte, pois facelos, ¿no? Foi xeñal, a verdade.
1: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se pode falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia. Que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nos, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos, que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas,
0: gracias.
1: E feliz día. Gracias,
0: feliz día, bo día a todas.
1: Eso na Merlín.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 11 minutos que pasan das 8 da mañá e imos agora a falar de moitas cousas, falar, por suposto, de temas de actualidade, como cada martes, con Lourenzo Fernández Prieto. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Fernando, moi bo día.
0: Por certo, antes que nada, quero decirte que eu estou totalmente de acordo en que non é o mesmo o nordés que o nordeste. E que non é o mesmo, dende logo, cando un neno che pide colo, non che está pidindo somente que o subas ao regazo. Eso son dos cousas totalmente distintas. Referímonos al maravilloso artigo que publica hoxe Lourenzo nas páxinas de opinión de da Voz de Galicia, que tes toda a razón. Hai cousas que teñen un significado extra, que teñen un significado que vai máis aló do que creemos, non?
1: Que non se sabe calén, pero sí, que está aí, non? Está no fondo de algo que nos permite... Bueno, que non é nin racional, nin é político, nin é lingüístico, nin é nada. Simplemente ten que ver coa nosa forma de... O do nordés a mí me parece moi significativo, porque hai moitas outras cousas que non nos damos conta. Falemos en castelán, falemos en galego, pero que é tan patrimonial. Uh-huh. Claro, a que se ocurre chamarlle a un vento como o nordés, por toda a súa denominación, digamos, habitual en unha lingua como castelán, pois é imposible, porque imposible. É outra cousa, non?
0: Exactamente. De feito, é máis frío se dís nordés, sabe?
1: É
0: máis,
1: sí.
0: Máis violento.
1: O que pasa é que as veces acontece, por exemplo, sempre poño o exemplo da robaliza.
0: Sí.
1: A robaliza que acabamos chamándolle lubina en todas partes,
0: sí.
1: Porque se convertiu nun peixe moi exquisito, moi definido, e se utilizou o nome castelán cando temos a robaliza e o robalo para distinguir ademais a grande e a pequena. Ahora, o que está ocurrindo é que en algún sitio se chaman lubina a que de pisti e robaliza a que do mar, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: tamén está acontecendo eso. Pero bueno, amigo da robaliza, como é unha cousa tamén para mí é como nordés e como colo, sóname fatal cada vez que escuito lubina, o sea, claro. E iso que sin embargo está impoñendo, o cal é prova de que, en fin, as cousas poden cambiar.
0: Sí,
1: para
0: ben,
1: para mal, e desaparecer incluso, eso forma parte da historia, ¿no? Que as cousas desaparecen.
0: Totalmente. Pero bueno, eso. Leano o artigo de A Lingua Crecolo hoxe nas páxinas da Voz de Galicia para explicar precisamente por que o galego non vai desaparecer, porque segue se movendo por unha cuestión de paixón e de corazón, que pouco ten que ver eso, ni con políticas ni con nada. É simple unha cuestión de significados extras e de paixón, bueno, como eso, como feito de que o Depor vaya a subir a primeira, etcétera.
1: Ahí está.
0: Esas son as cousas.
1: Gracias.
0: Pois, Lourenzo, aparte disto, quería preguntarche, por suposto, por temas de actualidade, como as eleccións andaluzas, non? Vemos de recoller e de ver como, bueno, foron uns resultados que non deixaron a ninguén contento, ou que cada quen, como sempre, fixo as súas reflexións, pero as cousas como son. A dereita segue gobernando en Andalucía, que foi históricamente feudo socialista, e o Partido Socialista, concretamente, acadou os peores resultados da súa historia en Andalucía, nestas pasadas eleccións. A cuestión é, que pasa co PSOE? Iso de entrada, é dicir, o PSOE realmente entrou nunha espiral de caída libre? Isto ten que analizarse somente desde o punto de vista autonómico, ou pódese trasladar ao punto de vista nacional o que está pasando co PSOE, que xa pasou en Extremadura, ou que está pasando agora en Andalucía?
1: A cuestión do PSOE, digamos, pelexa por chegar vivo a xerais do 27. Mm. Es decir, eu creo que hai unha estrategia de Pedro Sánchez que é moi clara nese sentido e que está definida. E chegar vivo significa superar todos os obstáculos que ten hasta ese momento, ¿no? E superalos sabendo que está caendo, pero ao final, pues eso, caendo e resistindo, ¿no? Non as millor, non as peor... E sobre todo porque ao final todo é dialéctico, tamén depende como queren os demais e o que aconteza tanto na súa esquerda como na súa dereita. Logo, insístese moito en que este, e a veces un pouco dunha forma un pouco exagerada, ¿no? Incluso cheguei a ler que Andalucía era a cuna do socialismo. No, é a cuna deste socialismo. Claro. Da transición, a cuna do socialismo é o País Vasco, é Galicia, é Madrid, ese é a cuna do socialismo, non? Uh-huh. Histórico, quero decir. O que ocurre, e isto sí que é significativo, é que Andalucía, acabo de decirlo, é un modelo do que foi o socialismo da transición. E eu creo que o que está morrendo, precisamente, e vese na dificultade que teñen para pasar á historia, volvendo a falar da historia, o que está morrendo, o que está desaparecendo, é un modelo de socialismo da transición, que o que representaba Felipe González e Alfonso Guerra, e ese modelo andaluz, uh-huh. e o que representaba Susana Díaz, que ademais ten que ver, creo eu, cunha forma de entender a política moi precisamente, moi pouco histórica e moi sociolóxica, non? Máis que liderar as sociedades, eles lle dan ás sociedades o que queren. E esa, todo parece que ser que un dos problemas que tuvo o socialismo en Andalucía, por decirlo de alguna forma, a sociedade andaluza foi modificándose no benestar, salindo daquela, digamos, daquela dialéctica de división de clases moi forte e de contraposición entre xornaleiros e propietarios que había en algúns territorios e unha inmigración moi forte, houve unha xeneración de benestar considerable e hoxe eso que non capitaliza é o PP, ainda que non xenerou foi o Partido Socialista. Xenerou non, pero non o controlou, por decirlo, non o dirixiu, non o definiu, non artellou. Algo que tamén está pasando, por exemplo, en Inglaterra, ¿no? Tampouco é tan extraño. Eu creo que o que está modificándose en Andalucía é isto, no caso do PSOE. Pero eu creo que se cumple o plan de ruta. Logo, se me preguntas polo resto dos partidos, que supoño que tamén, uh-huh. No caso do PP, claro, bueno, xa o dice todo o mundo, non sae do lío no que entrou. E aí, digamos, o uso da palabra lío por parte de Moreno Bonilla é significativo, porque efectivamente eu creo que é sincero, e además eu creo que Moreno Bonilla o fixo claramente ben, porque tamén tuvo un bon resultado. Uh-huh. E eu creo que, digamos, tuvo a capacidade de decir o que quere e o que non quere. Él non quería pactar con Vox. Vale, pois eso eu creo que lle deu unha boa posición. Que ocurre? Pois que ao final, con o que ten Vox, como toda a extrema dereita populista, é que lle abonda con non facer nada. Simplemente, bueno, sacou un diputado máis, que non é nada, pero coa distribución de escanos e co conxunto de provincias e os restos, deu lugar a que, co resto dos resultados das outras forzas, o seu apoio seixe imprescindible para que goberne o PP. Claro, porque esa é outra parte. A diferencia da esquerda, a dereita en España, ou ten, digamos, a dereita consolidada, a dereita democrática, non ten aliados na dereita. Sempre digo que ese foi o empeño de Fraga, quiso construir a maioría natural, triunfou, construiu unha ben, pero non ten con que pactar. Entón, está abocado a ter maioría absoluta ou non.
0: Ou nada.
1: E eso, claro, ou neste caso pactar coa extrema dereita. Que, bueno, que algo que non queren. Pero non queren porque tampouco quere a sociedade. A extrema dereita é unha forza pequena. Se fala moito da súa marea, do seu incremento. Bueno, parece que está frenado, por sorte. E en todo caso, o problema é que non fai ningún tipo de proposta, ningún sentido. Solo fai unha proposta, que digamos, modificar a lógica constitucional, a lógica democrática, nun sentido diferente ao que construiu a democracia que temos, ¿no? A cuestión da prioridade nacional é un exemplo, pero hai bastantes máis, ¿no? A posición que teña respecto á autonomía, como dixo moi ben Moreno Bonilla, a prioridade é Andalucía.
0: Exacto.
1: Sí, esa prioridade sí. Nunhas eleccións autonómicas, ¿no? Parece consustancial, pero o que fai esta minoría extremista é modificar o consustancial. E o certo que me dice, falta moito, que a mí é a parte que máis me, digamos, me creo que hai que destacar. Por exemplo, mirando todo isto desde Galicia, bueno, pois pues somos o único territorio do Estado español e un dos poucos de Europa, seguramente.
0: Libre, non, sí.
1: Libre de extrema dereita.
0: Sí.
1: Pero eso non quere decir que non este influindo. E pensemos que xa que dous diputados cheganlle. Nunhas eleccións autonómicas en Galicia con dous diputados, isto que estamos falando da lingua galega se modifica. Porque van a influir nunhas políticas ou van a querer pactar unhas políticas nunha dirección contraria, ¿no? Por qué? Bueno, pues porque están aí para eso, porque efectivamente somos unha sociedade plural. A cuestión non é que fan os minoritarios, a cuestión é que fan os mayoritarios. E aí é onde eu creo que debería estar a carga da prova, ¿no? respecto de aqueles asuntos que son, sí, prioridade consensual, digamos, ¿no?, en términos sociais. E tamén é verdade que desde ese punto de vista, pues, os partidos mayoritarios non están na lógica de pactar. Eso que chamamos polarización, o que fai é esgazar o campo político de unha forma que nunca víramos nos últimos 50 anos, ¿no? Chegar a pactos entre eles é moi difícil. E iso tamén está afectando a Galicia, iso tamén acontece aquí. E, de efecto, onde non falar da cuestión da lingua, pois a posibilidade de un pacto pola lingua parece moi difícil, ¿no? Porque non o mundo, o tempo, as lógicas políticas globais, non as desta terra do noroeste, neste caso, non van por aí. E iso, as lógicas históricas, as veces, son as que nos obligan a entender que o que está pasando. E os líderes e os dirigentes políticos e os partidos o que deben de ter a capacidade de ler o presente para cambiar, digamos, aquilo que non gusta, ¿no?, en términos sociolóxicos e en términos globais, ¿no? E iso tamén é o que votamos de menos, ¿no?, que haxa forzas políticas, xa non digo líderes, porque todos líderes, non estamos no Imperio Romano, non hai emperadores. Pero as forzas políticas, no, a mí personalmente me gustaría que tuvieran la capacidad de leer o presente en términos históricos y darse cuenta de que hay elementos que les impiden pactar, pero que hay lógicas de futuro que obligarían a pactar. Falo de la lengua, falo del medio ambiente, falo de otros asuntos. Otra cosa es que se pongan de acuerdo, pero por lo menos intentarlo.
0: Claro.
1: No, no estamos en esa lógica, ¿no?
0: ¿Crees que vai exixir Vox entrar a formar parte do goberno da Junta de Andalucía ou simplemente favorecerá a toma de posesión de Juanma Moreno con apoios puntuais, etcétera, en temas concretos? ¿Ou vai exixir quedarse, por exemplo, que a Consellería do Campo con alguna cousa estratégica?
1: A ver, favorecer non vai favorecer nada. Porque Vox non está para favorecer, Vox está para entorpecer. Na súa lógica, que critico, sí. Quero decir que non critico, que critico, sí. Porque, efectivamente, non nos fan falta forzas políticas para entorpecer, ¿no? Vox que non ten que facer nada. E o único que vai facer, unha cousa ou outra, en función de, digamos, do que lle resulte máis rendible en termos de desgaste do PP, de consecución de votos, de estar... de, digamos, de gañar máis minutos do telexornal, de estar na noticia, e eles fan un traballo que ten que ver con coa erosión do sistema, coa erosión dos outros e coa subida deles mesmos, non? Entón, non nos conduce unha lógica política convencional, non? E iso tamén é o que atrae moita xente, efectivamente. Non digo claro. Que non, están, digamos, que queren superar esa posición dos partidos convencionais, ¿no? Que non les gusta, bueno, estamos nun tempo máis violento, máis de guerra e de guerras, bueno, pues hai sectores da sociedade que por sorte son bastante minoritarios e en Galicia moi, moi minoritarios, que les gusta máis o conflicto e que les gusta máis a guerra e o follón, ¿no? E que creen que a solución dos problemas é por unha vía, digamos, de tallante, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Vox lo que vais a hacer es manejar este tiempo, como fixo de forma evidente en Extremadura, que fue el modelo, y estar, bueno, mareando un poco a perdiz, además encanta esa caza tradicional, y a ver lo que sacan, ¿no? A ver o que sacan de todo isto. E logo está a Esquerra, que aquí foi un elemento importante, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Porque unha e disto falouse pouco, pero me parece relevante, porque claro, para empezar xa había dos candidaturas que eran un pouco de Monty Python, ¿no? Claro, porque a quen se lle ocurre, si hai unha forza política que se chama Adelante Andalucía, non che dá a cabeza para chamarte de outra forma que non sexa Por Andalucía. Es decir, que son ganas de confundir a los votantes. No, o digo sinceramente, porque...
0: Sí, o Frente Popular de Judea totalmente. Sí,
1: exactamente,
0: sí, sí.
1: Visto desde fuera, dices, pero no puede ser, pero distínganse de alguna forma, señores. Pero curiosamente distinguió o electorado, que no es parvo. Claro. Que muchas veces os distinguió claramente. Un casi sacó 5 diputados para ser grupo parlamentario de milagro, que digamos a Esquerra máis tradicional, reagrupada para salvar os muebles, dito claramente, un pouco nunha lógica, penso eu, diferente a de Sumar, que tiña outra intención, pero que ao final, digamos, como ten esa estructura tan curiosa, pois depende dos territorios que teña estructura ou non, e no caso de Andalucía, pois a estructura máis importante era Esquerra Unida, polo que se ve, e Podemos, polo que se ve, e logo outro sector, que era aparentemente minoritario en todo ese conglomerado, pero que tuvo, digamos, desde o primeiro momento, dixo, mira, isto da unidade non é unha solución, nos estamos aquí porque temos unha proposta diferente, e además explicaron ben, eu non o seguí moito, pero o cabeza de lista, que non recordo nin como se chaman, dixo, bueno, nos non vimos a sacarlle votos a ninguén, nos vimos a sacarlle votos á dereita, a que a xente vote máis. Sí. Bueno, pois, sexa polo que sexa, houve, creo que foi un 7% máis de votantes. E efectivamente, quen no reparto de votos, unha maior pluralidade deu lugar a, bueno, a que se, creo que son 5 partidos, ¿no? Si non conto mal, sí. Pois que esos 5 partidos puderan construir un sistema político bastante ben articulado, ¿no? 3 da esquerda e 2 na dereita, mellor dito, unha dereita e outra na extrema dereita, ¿no? Yeah. Bueno, pois eu creo que isto sí que vai ter un reflexo tamén no que faga esa parte da esquerda no conxunto do Estado, ¿no? E iso tamén é algo que na lógica que falábamos ao principio do que supoño que pensa definir ou está intentando o Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, bueno, para un resultado electoral estatal no ano 27, o que faga a esquerda do PSOE vai ser importante. Eu creo que en Andalucía acaban de ter unha lectura que xa poden tomar nota, ¿no? Claro, e que se pode comparar ao de Cataluña ou algúns outros territorios, ¿no? E a partir de aí, pois xa se verá, ¿no?
0: Lorenzo, quería preguntar tamén por outra cousa, porque resulta que esta pasada semana, este pasado viernes, se cumpríronse 15 anos do 15M, de aquela revolución que tomou as rúas, que tomou a Porta do Sol, que incluso aquí en Galiza tamén tivemos pues, a nosas representacións do 15M, e da que saíu precisamente pues, a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, de algúns máis, de outros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar das persoas que falan do 15M, ¿no? E vexo as idades. A ver, 15 anos, pasaron 15 anos. 15 anos é, en términos aristotélicos e orteguianos e desde sempre, unha xeración. Máis ou menos. 15 anos, 20 anos é unha xeración. Eso depende de como avancen os tempos históricos. E cando escuto falar as persoas, claro, doume conta que hai persoas que hai 15 anos tiñan 25 anos, ¿no? E, polo tanto, que hoxe teñen 40. Ou que hai 15 anos tiñan 30 anos e hoxe teñen 45, pero tamén vexo moitas persoas, e iso xa notei naquel momento, pero non me daba tanto conta, que en realidade forman parte de toda unha xeración, digamos, frustrada na transición. A ver se me explico. Máis ou menos a xente que ten hoxe entre 65 e 75 anos. Uh-huh. Vale. Que hai 15 anos, viu a oportunidade de facer algo para o que estaban adestrados, ou que eles mesmos, bueno, se pode mencionar a Beiras, por exemplo, que no caso de Galicia foi un dos grandes inspiradores daquelo, pero Beiras incluso é moito maior, non? Pero refírome a xente que tiña, pois, entre 15 e 25 anos en 1975. E que no 15M, é dicir, en 2011, bueno, pois, estuveran militando en partidos máis ou menos de extrema esquerda, ou estaban, ou da esquerda antifranquista en xeral, non? Que houve unha gran movilización na época da transición da dictadura á democracia. E moitas destas persoas estuveron aquí. Estou pensando agora en amigos concretos, en xente que pues, tamén eran funcionarios ou que eran en fin, profesores o que eran o que fora, ¿no? Y profesoras, y que estuvieron alimentando también sociológicamente aquella realidad do 15M, ¿no? Es decir, o que víamos era a tona dos rapaces de Podemos, para entendernos. Sí, pero sí, detrás sí. Había bastante máis, ¿no? Por exemplo, aquilo permitiu un diálogo entre Pablo Iglesias e Iñaki Gabilondo, que foi moi famoso, ¿no? Uh-huh. E a que se debía aquilo? Bueno, pues porque había lógicas de entendemento que viñan de moi atrás. Que queda de eso? Home, pues o bipartidismo hai quen di que volve. A verdade é que non volve. E o que acabamos de contar de Andalucía, sí, o evidencia, ¿no? Non volve, e construir unha maioría absoluta, pois non sei se será posible en Galicia nas próximas eleccións, pero dubido, ¿no? E en Madrid tampouco vai selo, e no Estado tampouco. Bueno, eso non empeora a democracia. Outra cousa é quen son os componentes que construen esa democracia, ¿no? Claro. E o que tamén queda de todo aquelo, e acabo que xa sonou ahora, o que queda de todo aquilo é justamente unha extrema dereita falanxista indignada no caso español. Claro. Es decir, todo aquilo tamén levantou todo aquel impulso, eso é inevitable, todo proceso revolucionario ou transformador levanta un proceso contrarrevolucionario ou reactivo, ¿no? E o que estamos vendo é isto. Es decir, e aparte que os extremos ás veces tocanse, é verdade, non é tan extraño. Eso, o fascismo en Italia se construe con sindicalistas anarquistas, con socialistas renegados, e incluso con comunistas que deixan de serlo, ¿no? Uh-huh. Non é tan extraño históricamente.
0: Lourenzo Fernández Prieto, un placer, como sempre, falar con vostede. A semana que ven, máis cuestións que llevamos a preguntar, ¿de acordo?
1: Pois confío niso. Moi boa semana.
0: Venga, moitísimas gracias, Lourenzo.
1: Unha pena. Un saludo.
0: 8:32 minutos.
2: Buenos días, Fernando. Cada vez hay más gente que cree que los resultados electorales son comparables a los mosaicos, que con una base objetiva de piedras de distintos colores, tamaños y texturas permiten construir paisajes o figuras poco más que imaginadas. La noche electoral nos da montones de datos que, una vez clasificados, pueden servir para formar una Venus o un Saturno, o para representar una catedral gótica o una pocilga de cerdos refocilándose en el loto. Todo se puede hacer con las mismas piedras. Y eso, que parece un juego completamente inocente, acaba destrozando los análisis politológicos, para acabar diciendo, en el caso de las elecciones andaluzas también, que a Feijóo no le salen las cuentas para las generales del 2027 porque le faltaron 2 escaños para la mayoría absoluta. Y que a Sánchez le va de perlas porque se está deshaciendo del lastre de la Frankenstein, como Pilar Alegría y María Jesús Montero, para jugar con las diferencias de comportamientos que muestra el electorado cuando vota en las elecciones generales, autonómicas, municipales o en las del Real Madrid. Este tipo de juegos, que por su ligereza se parecen más a los puzzles infantiles que a los mosaicos de Pompeya, acaba influyendo en los procesos electorales, en la medida en que, en vez de examinar la simpleza cuantitativa de los datos, nos acaban ocultando las orientaciones del voto popular y enredándonos en combinaciones circenses que ponen patas arriba las experiencias electorales. El colmo de la desinformación se produce ya en las noches electorales, que partiendo de un relato hipotético que solo sale de las encuestas a pie de urna y siguiendo por un análisis de datos que se inicia cuando el recuento aún no llega al 2%, permite a los contertulios generar otro relato con apariencia científica que, antes de aproximarse a lo que en realidad ya pasó, aprovechan cualquier resquicio, cualquier decimal, cualquier porcentaje o cualquier declaración de un político de cuarta división para decir que el que ganó pierde, que el que pierde sacará provecho de su derrota, o que el listillo de la tarde perdió porque quiso, mientras el tontito de enfrente ganó sin enterarse de nada. Con esta forma de tratar los resultados, estamos llegando a la conclusión de que en la democracia, votemos como votemos y digamos lo que digamos, puede pasar siempre cualquier cosa. Porque las habilidades combinatorias y las actitudes de confrontación que restan importancia a los números para dársela a las palabras acaban llevándonos a fórmulas de acceso al poder que cuando los más caraduras se hacen con el protagonismo del sistema, los países perfectamente gobernables, como es España, acaban perdiéndose en el laberinto de las elucubraciones y los pactos hasta hacerse ingobernables. En las últimas elecciones celebradas en España, se dio la casualidad de que si no gobierna el PP, nadie puede gobernar. Lo mismo que sucedió también en Andalucía hace solo dos días. Pero eso no impide que siga habiendo conspicuos políticos y politólogos que siguen discutiendo quién gana y quién pierde. Porque en vez de jugar al ajedrez, que exige inteligencia, juegan al póker, donde cuenta más la habilidad y la audacia que la propia inteligencia. Que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias, José Luis Barreiro Rivas, por ese comentario, como cada día aquí en la sintonía de Radio Voz. 8:36 minutos, pequeña pausa, enseguida facemos a nuestra ronda de información local.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
5: Navalia celebra su décima edición. Del 19 al 21 de mayo, Vigo se convierte en el punto de encuentro del sector naval internacional. Empresas, innovación y negocio. Todo en un mismo lugar. Consigue tu acreditación en navalia.es. Recuerda, del 19 al 21 de mayo, en IFEBI. Te esperamos.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin... por Europa y norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Despierta Galicia, Radio Voz.

0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, é, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mín sempre, sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, no, non fai falta, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora de non o que falamos, sino do que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pasalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda de este verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado, e pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, agardamos, pues, encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube, bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saiu, ¿no? Porque estamos digamos, comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi moi boa resposta e que recomendo pues a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos un concepto así moi moi para empezar tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é pues unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos artenazos eleva?
1: No, vídeo eleva ese precio.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. Es muy divertido. Rigoberto es una de mis personajes favoritas. Porque, bueno, los vídeos, para los que no lo conocen, pues tengo digamos, a o presentador o profesor, ¿no? Na miña persona personal, digamos, en Pablo. E después, pues hay un. Ahora mismo, para esta primera tandada, tenemos 7 personajes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes de la sociedad y diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces esto non ten que ver co profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no? Parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo con a técnica, ¿no? De croma, esa pantalla verde, ¿no? No que se graba moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no? Para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a mí me gusta moito facer cousas moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pues dixen, vou dirixir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no? Que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no? Este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny me mires que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no? Así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no? Realmente unha sino das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no? Que como un coruño, ¿no? Un tipo de Coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero pasa que non daba pasado de primeiro de BUP, non deu pasado, que leva en primeiro de BUP desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo. Pero agora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas. Pero agora atopou un xeito, ¿no? De entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vayas sendo partícipe, ¿no? Da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non hai que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daban así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábanme sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, non? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, costábanme moitísimo máis. De maior, no, pues dedicándome ao que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a mí eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, @PR2 é, digamos, o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? E como sabe desa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un poquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve e dixo, isto a verdade é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, ¿no? E isto, sí. Pues, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, ¿no? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pues, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, ¿no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pues invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pues un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pues aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pues a través de ese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar, porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. Despois, pues todo cae veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está el más de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no? deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no, eu a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no, con esa fantasía, no, a veces, no, a veces no, e a matemática canto máis avanza, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mí o que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo o xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito, nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñamos tedes a oportunidade non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2
0: sí. Mates Molan. Pues moitísimas gracias por este café maravilloso que sale todo muy bien.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que...
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos. Sí.

0: Isabela Cristina Collazo, témola con esa máquina de coser, tan, esa imaxe tan pues familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pues outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal, bos días?
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? O dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, e capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en alguna ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pues na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamou moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres postureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas, e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Que se me pongo a pele pita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidad de patuquiños. Eras aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno,
1: que
0: estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho, ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Eso sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como podemos facer con isto? y así van.

0: sendo todas as pezas.
1: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estes bártulos e marchar da súa terra, non?
0: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
1: Como se nota feito a medida, Quedache de maravilla, sí.
0: Pois sí.
1: Se nota o traballo da modista, de verdad.
0: Sí.
1: sí.
0: E de feito teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
1: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
0: Pois sí,
1: para dúas,
0: pois sí,
1: neste caso.
0: Para dúas, sí.
1: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
0: Ai, se podo contar algo diso despois.
1: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
0: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
1: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
0: Sí, sí, claro, fixen iso, pois un documental casi para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
1: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfruta, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
0: Bueno, e moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
1: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
0: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
1: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
0: Bueno, non sei moi ben. Somos a primeira xa este vendres, no?
1: Pero xa,
0: no auditorio. Sí, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo o verán e con moitas ganas, vamos.
1: Que
0: ben. Sí, estamos super contentas.
1: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
0: E as maiores,
1: claro.
0: Sí, sí.
1: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
0: Sí, Sí, podemos hacerlo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémoslo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ah, cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
1: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
0: Ou será que non? Eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
1: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
0: claro,
1: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando, claro, pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
0: Claro, sí. A ver, ao final,
1: artesanal.
0: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
1: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
0: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí, que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
1: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, a verdade, Cristina.
0: Oh, no, gracias a vos.
1: Moitísimas gracias por estar. Igualmente, gracias a ti. Unha aperta e parabéns. Adeus.
0: Gracias. Chao. Chao.

0: que los días van pasando y ya salieron muchas informaciones, cómo van las cosas, pero fíjense ustedes que hoy tenemos que hablar sobre la importancia de marcar una casilla especial, esa X solidaria, para un montón de entidades que a lo largo de todo el año viven y sobreviven gracias a esa iniciativa nuestra. El tercer sector o sector social, justamente, pues eso, como los días pasan y como a lo mejor pues estamos a tiempo de organizar pues alguna decisión, nos vamos a ir con este tema. Pero también es verdad que los que ya lo marcaron, pues que sepan exactamente hacia dónde va, cómo va, lo que se consigue y lo que significa. Por eso tenemos para tomar un café a Catusia Pereira, coordinadora de área de proyectos de COGAMI, aquí en línea, xa con nos, co seu cafetiño listo e disposto. Catusia, bos días.
1: Hola.
0: Catusia, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pues algo que é tan importante como a X solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, ¿verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é, pois, moi significativo,
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas claro. Que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que ao millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pues é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Justamente, Catusia, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira
1: mano. Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer e de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar se non existise esta posibilidade o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto, eh?
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permítenos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son

0: de o que podería ocurrir algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto, ¿eh?
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, obter fondos, o 07 permite nos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía, dende adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidad de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. Casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero bueno, é unha axuda moi, é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do estado.
0: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero ainda nos queda aí para mellorar.
0: Ainda estamos
1: Ainda estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: E isto, o mellor, podría ser por algo que comentaxes ao principio, Catuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro xeuto no caso da Igrexa, etc. Non ten absolutamente nada que ver, non?
1: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou no 6 ou mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos sí. impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non ximos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois outros anos normalmente xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque ao final algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide dende as entidades sociais galegas que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tes que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tes que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, ainda que sea lento.
1: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tiempo y ahí están, mujeres y menores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población do rural, infancia e o positano, personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, mayores, bueno, con situación de vulnerabilidad o exclusión.

0: social, moitísima xente, moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor ou mellor se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que son, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións pois podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de Cogan.

Hola, ¿qué tal? Son las 12:01 de mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes, 19 de maio. Como foi cambiando o panorama meteorolóxico, orballaba, tiñamos os ceos cubertos a primeira hora e parece que van abrindo claros a esta hora. Veremos que nos conta Meteo Galicia con respecto á evolución desta xornada no meteorolóxico. Botaremoslle unha ollada tamén ao resto da semana. Xa podemos adiantar que, en principio, temos incluso aumento considerable das temperaturas. Saúdo de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que onte xuntábanse o alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, con Pablo Cambón, concelleiro Larachés, e Daniel Barreiro, concelleiro Carballés, para crear unha alianza intermunicipal que a que poder desenvolver unha plataforma de inteligencia artificial denominada Cognix. Optarán os tres a unha axuda europea de 2 millóns de euros para financiar este programa pioneiro. Entre as utilidades desta IA está a de poder optimizar os recursos económicos dos concellos, coñecendo de antemán donde investir os cartos en función das necesidades que se detecten. Tamén será unha ferramenta óptima en materia de mobilidade e incluso aportará datos en tempo real das capacidades e tempos de espera nos servizos públicos. Tema este do que falaremos co concelleiro de Obras e Urbanismo da Laracha, Pablo Cambón. 12:02, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 19 de maio.

Un edificio construído durante a crise do ladrillo abrirá como residencia na Ponte do Porto en Camariñas. Será este mes e a xerencia xa traballa noutro centro de maiores na Costa da Morte. Tema co que abríamos o programa de hoxe, Carballo, Alaracha e Arteixo, alineanse para desenvolver unha plataforma de inteligencia artificial. A Xunta de Galicia acepta o terreo para o Centro de Saúde de Carballo. O seguinte paso é a licitación da redacción do proxecto.

Comezamos o repaso pola información local dende Camariñas. A Ponte do Porto terá unha residencia de maiores antes de que remate o mes. Así o comunicaba a empresa Maiores, que última apertura do novo centro en Agándara. Esta sociedade con sede na Coruña adquiría, concluía un edificio que levaba paralizado dende a crise de 2008. Terá 41 prazas, das que 10 xa están reservadas según avanza a propiedade. Nunha comarca embellecida como a Costa da Morte, especialmente na zona sur, onde apenas hai servizos especializados na atención e o cuidado de ancians, esta iniciativa cobra especial dimensión. A residencia da Ponte do Porto reforzará os servizos para maiores na Costa da Morte. En Camariña será o primeiro centro deste tipo e sumarase aos xa existentes en Zas e Vimianzo, según se pode consultar na web de Política Social da Xunta. No primeiro concello opera o centro de día Aurum, de iniciativa privada con 60 prazas. Na capital de Soneira figura a residencia privada do Musbí con 150 prazas e a vivenda comunitaria do concello con 12. Na comarca de Fisterra, só a localidade de Fisterra conta cun fogar residencial, o de Nosa Señora do Carme, de iniciativa social, con 15 prazas. Xa na comarca de Bergantiños, a oferta é moito maior, incluso crecerá próximas datas ca apertura prevista do centro de día público de Malpica. En Cabana opera un centro de día igualmente público con 34 prazas. Carballo e Alaracha teñen a oferta maior. Na capital de Bergantiños existen os seguintes centros para maiores: residencia e centro de día públicos con 26 e 45 prazas, ademais do centro de día Fogar de Bergantiños de Cáritas con 15 e a residencia privada do Musbí con 151. No concello de Alaracha constan os seguintes centros: centro de día e fogar residencial públicos con 40 e 18 prazas, a residencia ou fogar residencial privados de Avós Felices con 20 e 19. E por último, en Cerceda operan o fogar residencial ou centro de día públicos con 22 e 40 prazas.

A empresa Volantes Renovables solicitaba a Xunta en setembro de 2023 a autorización administrativa previa para o eólico de Sembra, en Dumbría, o concello con máis aeroxeradores da Costa da Morte. Presentaba estudo de impacto ambiental conxunto para esta instalación, a de Codesos e a de Paxareiras 2, promovido por outra compañía, a V Paxareiras SLU, ademais de das súas infraestructuras de evacuación, que serían comuns. Deste trámite descolgábase Codesos, que non lograba superar o proceso porque non se consideraba ambientalmente viable.

O Consello da Xunta de Galicia aceptaba onte o terreo cedido polo Concello de Carballo para convertir o actual ambulatorio nun centro integrado de saúde en Bergantiños. A reforma e ampliación das actuais instalacións suporá unha inversión de 12 millóns de euros, según valora o Executivo Autonómico. Ademais dos habituais servizos de atención médica, o centro disporá de 25 postos de diálise co que permitirá que entre 35 e 40 pacientes reciban este tratamento sen necesidade de desplazarse á Coruña. Haberá 21 postos de hemodiálise para pacientes crónicos, dous para agudos e outros dous máis de illamento. Suporá a creación dunha área integral da muller que contará como novidade cunha consulta de obstetricia e rehabilitación do suelo pélvico. Pasará das 14 consultas de médicos de familia actuais a 18 e incrementará de 11 a 14 as de enfermería e verá, asimesmo, nova sala de urxencias. Serán en total 1.800 metros cadrados. O seguinte paso é a licitación do proxecto para que se poda empezar a traballar nel, que podan comezar as obras a partir de 2027.

goberno local de Carballo aprobaba onte unha partida de 230.000 euros para afrontar axudas ao deporte local e tamén ao deporte inclusivo co fin de dinamizar o tecido social e a familias vulnerables que non poden afrontar os custes enerxéticos. Por unha banda, cun presupuesto de 30.000 euros, o Executivo local aprobaba as bases da prestación das prestacións destinadas a mitigar o impacto da inflación e o encarecemento da enerxía. Serán aportacións de 200 euros nun pago único para fogares en risco de exclusión social para suministros básicos. Deben ser persoas maiores de idade empadroadas en Carballo durante os últimos 6 meses. Han de ser titulares dun contrato de enerxía eléctrica ou beneficiarias do bono social eléctrico ou ben tratarse de fogares donde un dos membros reciba tratamentos de oxigenoterapia ou diálise peritoneal domiciliaria cun consumo mínimo mensual de 20 euros.

0: apunten a axenda onde comezaba a terceira edición do Festival Pint of Size en Carballos, encargados de abrir o festival foron David Castro e Desire Domínguez. A cita tiña lugar na cervexería Marabú. Para hoxe, a cita 7:30 no, na cafetería do Pazo da Cultura, e os protagonistas serán Alejandro Ávila, doctor cum laude e pediatra no CHUAC, e Alba Vilariño Porteiro, biotecnóloga e investigadora en CETIM.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Chovía esta mañá, parece que quere sair o sol que nos espera a partir desta hora. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, bo día, Fran.
0: Parece que quere abrir.
2: Claro, porque está pasando a fronte xa prácticamente vai camiño do interior da provincia da Coruña, tamén de Pontevedra, tamén en Lugo agora temos chuvia. En toda a comarca de Fisterra, Terra de Soneira, Bergantiños, pois xa temos apertura de claros. Pasa a fronte, está meténdose agora mesmo anticiclón pouco a pouco. Polo tanto, mañá mércores e os xoves, días de sol e calor, sobre todo calor no interior das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, teremos temperaturas bastante máis elevadas con respecto a registradas hoxe en toda a primeira quincena do mes de maio. Pero non nos fiemos da tanta calor, porque cara a fin de semana pode haber cambios. Pode baixar a temperatura drásticamente o sábado, poden aparecer treboadas, un tempo máis revolto, pero sí, mércores, xoves, mesmo venres, estaremos con influencia anticiclónica, tempo bastante tranquilo en xeral.
0: Bueno, esa subida de temperaturas destes días, despois xa veremos como se queda a cousa na fin de semana. Alberto, como temos o mar, a situación no mar?
2: A situación é moi tranquila. A verdade é que non temos ningún tipo de aviso no mar, nin por vento, nin lógicamente por altura de onda, mar moi tendido, estamos entre un metro, dos metros, como moito. No, a verdade é que no mar, de momento, aparte non estamos vendo para nada a circulación de vento nordés, intensa, pouco vento, pouca altura de onda.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto, que teñades moi bo día, Meteo Galicia. Escoitámonos mañá, gracias Alberto.
2: Gracias, Fran.

12-13 minutos do mediodía. Este é un bom momento para presentarlle esos temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes. Comentábamos no inicio do programa que Arteixo Carballo e Laracha presentaban unha candidatura conxunta para financiar con fondos europeos unha intelixencia artificial. Hoxe pasamos polo... Bueno, nesa reunión estaban o alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, estaba tamén o concelleiro Daniel Barreiro de Carballo e Pablo Cambón, concelleiro larachés. Con este último falamos hoxe sobre esta reunión.

Falamos de presentacións literarias con Xosé Enrique Rivadulla, que presentará a súa última obra Onde o vento me leve este xoves en Espiral Maior Foro. Espiral Maior Foro en Carballo. Temos que seguir repasando estes tres primeiros anos de mandato cos alcaldes e alcaldesas dos concellos das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o concello de Cerceda. Hoxe facemos parada en Ponteceso e falamos co seu alcalde, con José Manuel Mato. Tan solo pide por esa boca. Teremos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores, pasaremos polo Voces do Agro con Luis García.

0: 12-15 minutos, temos que facer un alto no camiño. Volvemos dende o Concello da Laracha.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Zas coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe pasamos polo Concello da Laracha. Onte hubo reunión en Arteixo, participaban tres concellos: Arteixo, A Laracha e Carballo. Imos facer parada na Laracha para falar co concelleiro de Patrimonio, Obras e Urbanismo, con Pablo Cambón, sobre esa cita máis que interesante que tiña lugar onte, como decíamos, no concello de Arteixo. Os tres concellos presentarán unha candidatura conxunta para financiar con fondos europeos un programa de inteligencia artificial que analizará datos para mellorar o alcance das inversións municipais. Pablo, que tal? Como estamos?
1: Hola, moi bon día, Fran.
0: Bueno, parecenos máis que interesante isto, ¿no? Aplicar a inteligencia artificial tamén aos gobernos municipais por varios motivos. Primeiro porque, bueno, cando se inviste, pues, si se pode facer ben, vale, pues mellor que mellor. Esta inteligencia artificial, bueno, axudará, entre outras cuestións, a decidir onde van mellor invertidos os cartos.
1: Correcto. Vamos, ampararnos e guiarnos tamén un pouco dos datos que nos vai a ofrecer a inteligencia artificial, pois, para mellorar as necesidades que poidan ter os nosos veciños, tanto os rapaces como os máis adultos ou persoas con necesidades especiales, tanto de accesibilidade como neurodivergentes, poder, pois, brindarlle unhas facilidades no día a día, sobre todo, pois, no que nos atañe a nós na zona pública.
0: Pero bueno, isto en canto ao traballo do concello agora de decidir onde se inviste, pero claro, a veciñanza tamén vai ter beneficios. Entre outras cosas, podíamoslo ver nesa nota de prensa, por exemplo, a nivel mobilidade, ¿no? Saber por onde nos movemos máis cómodamente en según que puntos, e tamén en canto ás administracións, ¿no? Saber a ocupación que hai en determinadas oficinas, tempos de espera e demais.
1: Efectivamente, ca monitorización destos datos, pois, vai nos permitir saber que zonas teñen maior flujo de carga de traballo ou que parques están sendo máis visitados, e que rango de edades ou que rango de persoas están utilizando, pois, como decíamos, ou os parques ou os biosaludables ou determinadas calles, ou sobre todo as principais. Entonces, pois, bueno, aí podes facer unha lectura da xente, pois, que necesita, pois, ao mellor un xogo, pois, adaptados a un parque de 0 a 3 anos, e ao mellor non ten tanta visita, pois, de rapaces de 6 a 10 ou así, de persoas con movilidade reducida en algunha das principais vías urbanas. Bueno, pois, un pouco apoiarnos na lectura e no uso da xente para poder anticiparnos ás necesidades que presenta o veciño e a súa demanda.
0: Esto tamén podería ter beneficios incluso para o tecido económico, ¿no? Negocios.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo sería en este caso? Porque creo que se poderían adherir de xeito gratuito a esta plataforma. Esto sería algo así como, bueno, non sei, eu non estaba presente nesa reunión, concelleiro, pero se me ocurre, ¿no? Decidir cales son os mellores horarios para atender a xente, saber a cantidad de xente que transita por determinados puntos. Esto poderíase facer, poderíase saber.
1: Eso saberías, efectivamente, recabando os datos que aos indicadores que nos van a dar a esta inteligencia artificial. E a partir de aí, pois, traballar neses indicadores, nesas horas máis de máis fluxo, nesas demandas máis puntuais, pois, para poder mellorar e elevar ao veciño un mellor tratamento.
0: Bueno, a plataforma en sí chamase Cognis, e os tres concellos optan a esta axuda, que, bueno, serían 2 millóns de euros que terían que chegar a
1: fondos europeos.
0: Cando poderemos saber si optamos a todo isto?
1: Pois a partir do día 15 de junio, que termina o prazo para presentar o proxecto. Aí entrarán as comisións evaluadoras dos distintos proxectos que se presenten. En canto teñamos resposta, pois, será compartida cos veciños.
0: Bueno, desde luego sería unha ferramenta útil non solamente para os equipos de goberno, sino tamén para a veciñanza, para o tecido económico, e lógicamente ao final temos que poñer unha IA nas nosas vidas.
1: Sí, non queda máis remedio, efectivamente. Pois o traballador pode se levar non só ao campo, pois como estábamos agora comentando, os parques infantis e demais, senón podemos ter un fluxo de dato real de coches pois que pasan ou de persoas que entran a traballar entre o polígono de Arteixo, Laracha e Carballo, que residan pois nunha localidade e traballen na do lado, a que ahora son as máis frecuentes de pasada, de entrada aos postos de traballo, e bueno, pois con eses datos pois podenos facilitar un pouco a gobernabilidade en canto á mobilidade urbana e á visibilidade. Podemos levar a moitos campos aí e a ventaja que ten que podes aplicar a diversos factores.
0: Bueno, pois pues eu insisto, parecenos eso, unha iniciativa fantástica. Non é a primeira vez que colaboran en algo, según que proxectos, os tres concellos, Arteixo, Carballo e Alaracha. En este caso veremos se si chega esa axuda europea, bueno, en breve, a ver se si podemos sair de dúbidas. E dende logo, todo indica que isto vai facer a vida máis sencilla aos veciños e as veciñas, que vai axudar tamén aos gobernos a invertir mellor. Non estamos dicindo que se invirta mal, pero moitas veces ai, non estamos seguros de si era o momento
1: línea,
0: ou non, non?
1: Nesta liña traballamos, con isto vamos intentar afinar a demanda do veciño e ter dato real da, claro, dos usos.
0: Bueno, pois pendientes imos estar de todo isto, e nos agradecemos lle a Pablo Cambón, concelleiro de Patrimonio, Obras e Urbanismo, que estivera hoxe con nos no Voces de Bergantiños. Pablo, moitas grazas.
1: Bo días, Fran, moitas gracias a vos.

0: continuamos facendo balance, repasando que deron de sí estes tres primeiros anos de mandato cos alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte. Hoxe facemos parada en Ponteceso e saudamos ao alcalde José Manuel Mato. Que tal, alcalde, como estamos?
1: Hola, bo día, moi ben, moi ben.
0: Toca valorar estes primeiros tres anos. Nun ano estaremos envoltos en campaña electoral. Temos aínda un ano por diante, pero así, a grandes rasgos, que valoración facemos en Ponteceso destes tres primeiros anos de mandato?
1: Bueno, non sei, eu a valoración pódese percibir que a fago desde o meu punto de vista nunca vai ser imparcial, non? Ti, cando analizas algo que faz ti, sempre crees que fixeches ben e posiblemente haxe moitas cousas que mellorar, non? Bueno, eu centraríame en tres cousas. En primer lugar, creo que volviu a estabilidade ao concello, non hai liortas, acabouse salir nos medios de comunicación, acabouse estar denunciando os contrincantes, gravándose, ciertas cousas que pasaban aquí fai un pouco máis de tres anos, cero incidencias nese sentido. Segundo asunto, tema económico. Pois creo que se dou ao concello unha normalidade económica, estamos pagando rápido, estamos nunha línea donde o que decimos que vamos a facer, pagámolo. Intentamos, ainda que non o conseguimos todos os días, pois facer retencións de crédito para todos os gastos no que nos metemos. Entonces eu creo que no sentido económico creo que tamén se mellorou moito, porque reducimos deuda, acabamos ca deuda bancaria, pagamos a proveedores, como che dixen antes, con rapidez, creo que xa propia do noso concello. E por último, obras, vale, creo que estamos empezando a ter unha continuidade na ejecución de obras, que era moi necesaria, xa que, bueno, levábase moito tempo parado todo o plan de obras do concello, e agora está seguindo unha velocidade certamente razonable. Eu creo que son as tres cousas que máis reseñaría eu.
0: Bueno, non o dixemos, pero non goberna con maioría absoluta, goberna en compañía do partido galego, con apoios puntuais da agrupación de electores de Adiante por Ponteceso. Como é esa relación cos socios, por así decirlo, do goberno municipal?
1: É boa, mellor no último ano e medio. Eu creo que fui mellorando co tempo, tanto con Raquel como con Juan, mantemos un contacto diario, son persoas que nos axudan, son persoas que teñen algunhas cousas, puntos de vista distintos aos nosos, pero sí que en todo momento priorizan a estabilidade do concello. Con Roberto, pois nada máis que palabras de agradecemento. En todo momento ve as cousas moi parecidas a como as vexo eu, o cal nos axuda a sacar o proxecto adiante. Somos, me parece que das persoas que están en política, é a persona que máis se parece a min, porque, bueno, son bastante cuadriculado para moitas cousas. Él tamén ve as cousas así moito en plan método. Entón, bueno, pois nada, moi en sintonía tanto con Partido Galego como con Adiante por Ponteceso.
0: Sí, sí, sí. Levamos tres anos de mandato, como decíamos. Non sei se hai algo que lle gustaría ao alcalde que estivera xa feito, realizado, que non puidera ser así.
1: O plan de inundacións, a verdade é que me gostaría que estivese máis avanzado do que está. Pero bueno, tendo que é unha inversión moi grande, é un proxecto que afecta a moitísimas condicións, tanto medioambientales, augas. Bueno, necesitamos autorizacións de moitas consellerías, entonces, bueno, vai ser un proxecto máis lento do que eu esperaba, pero é importante que se vexa materializado, se non é agora, que sexa nun futuro próximo. Na seguinte anualidade é importante que Ponteceso te metido nese proxecto, e iso sí que é o compromiso do presidente, que vamos a estar Eu, por ahora, sigo pensando que bueno, o noso presidente é unha persona que cumpla a súa palabra.
0: Do feito ata o de agora, nestes tres primeiros anos de mandato, de que está máis orgulloso?
1: Bueno, non quero reseñar nada, vale? Eu creo que entrei dicindo con un lema que era por ver proxectos cumplidos, non anunciei nunca unha cousa que non tuvera conseguida. Para min o máis importante é a miña palabra, o sea, que non me metín en charcos, que intentei ser cauto, que despois, que creo que empezamos por donde poucos empezarían, polo rural. Estamos recuperando casi todas as aldeas, invertindo, non houve unha sola aldea salvo Xornes, o cal vai a ter inversión para o próximo ano. Creo que no resto das aldeas invertimos, queda moito por facer, pero bueno, eso para min é o que me quedo, non? De que podemos dicir que non houve unha sola aldea que non este atendida. Despois, bueno, centreime máis en Corme, non por ningún ánimo de votos, ni moito menos, por senón que creo que Corme estaba moi abandonado, creo que Corme necesita unha inversión, necesita que se volva a levantar Corme, porque vamos a necesitar o sector pesqueiro en Corme, por desgracia, pues desapareceu, solo nos queda o marisqueo, e temos que intentar girar hacia o turismo, un turismo que sea para nós, que a capacidade pequeniña que temos, pero sí que temos que intentar que Corme volva a recuperar o que é a parte máis de calles, a parte máis de saneamento, a parte máis de pluviales, todo iso que estaba super abandonado, pois de alguma maneira recuperar todo o callejero de Corme e intentarlo dotar como se merece. Bueno, ahora vamos a outro día no Consello de Asunta aprobou esa senda de Corme a Corme Aldea, que para nós era importante. Ahora vamos a sacar no pleno do miércoles, se todo vai ben, a obra do muelle. Bueno, creo que se vai dar un cambio a Corme importante, pero un cambio necesario, non con ningún ánimo de buscar votos, sino un cambio que Corme necesita. Eso sí que me sinto orgulloso, porque a xente pensaba que bueno, por a típica rivalidade que había Corme e Ponteceso, cando eu estaba no club, no Ponteceso de presidente, pensaban que non íbamos a invertir en Corme, como non vamos a invertir en Corme? Vamos a invertir en Corme, e isto que estamos invertindo moito máis, non? Porque, xa che digo, creo que Corme necesita inversión.
0: Podemos decir que o peor momento do mandato de José Manuel Mato en Ponteceso foi o verán pasado por culpa do tema dos incendios?
1: Sin dúbida. O día 4 de agosto para min foi o peor día do meu mandato. Foi un día jodido, foi un día duro porque, bueno, porque hai casas polo medio, hai familias, saquei de alguna casa alguna persona que lle quero moito, personas que son amigos meus, parientes, entonces foi jodido, foi moi jodido, non lle deseo eso a nadie que teña mínimo de responsabilidade, porque aí non hai tonterías. Neses momentos se está soando que a vida da xente, que as súas propiedades, entón o máis sagrado que hai, aí non hai política nin hai tonterías, aí hai, bueno, pois un factor suerte, creo que moi grande, a suerte tamén de que naqueles días non había incendios en outros lugares de Galicia, podemos ter todos os medios a nosa disposición, o cal nos axudou a poder salvar, e pois os gandeiros que descolguei o teléfono, e todo o mundo nos axudou a sacar ese día tan duro para diante.
0: Estánse tomando medidas para que isto non volva a suceder, instalación de hidrantes, anchamento de pistas. Como estamos con este plan antiincendios, alcalde?
1: Ben, estamos, primeiro a parte que nos toca a nós, o envío das 5.000 cartas a todos os propietarios con fincas, para de alguma maneira facer o recordatorio, a concienciación de que isto non depende solo das institucións, senón que cada un a nivel particular tamén ten que ter a súa finca limpa. E despois a parte máis de nosa, que é a colocación de hidrantes, indo hoxe pola mañá reciben unha comunicación de que está en salida, van a instalar nosos hidrantes nos puntos que nos marcáramos. Estamos esperando a que Medio Rural nos dé ok para a pista de Corme Aldea, para a pista para a costa, que é tan necesaria para proteger aquela zona onde máis perigo tivemos o ano pasado.
0: Podemos decir que Ponteceso en maio de 2027 terá a débeda a cero?
1: Perdón, si Ponteceso?
0: Chegado 2027, maio de 2027, poderá ter a débeda do Concello a cero, alcalde, ou é moito aventurar?
1: Pode ser, vale, ahora mismo a deuda a proveedores é cero, a deuda bancaria é cero, queda no seu pai da Diputación. Estamos neste momento falando coa Diputación dese asunto. Entonces pode ser que cheguemos a maio de 27 co Concello sin débeda. Sí, pode ser.
0: Queda un ano por diante. En que vai priorizar o Goberno Municipal?
1: Bueno, o que vou priorizar é cerrar as cousas que temos casi listas, pero que non están firmadas, vale? Entonces, bueno, o que agora non se trata de facer inventos, todo o que está falado con conselleiros, cerralo, que este en vías de ejecución. Van a quedar proyectos, como quedaron ya anterior gobierno do Concello, también sin poder ejecutar, que os tocará o próximo alcalde. Bueno, pues en ese sentido creo que tampoco se trata ahora de hacer inventos, no meterse en charcos, intentar trabajar o máximo duro posible, como estuve haciendo hasta ahora, que creo que é o único que eu me exixo, trabajar a tope. Pedir perdón cando me equivoco, porque seguramente que me equivocarei máis do que debería.
0: Pregunta obrigada a todos os alcaldes e alcaldesas. Neste balance dos tres primeiros anos de mandato, queda un ano para que volva a haber eleccións municipais. José Manuel Mato será de novo candidato polo Partido Popular?
1: Sí.
0: Confirmado?
1: Sí, salvo que o partido non me deixe. En principio as conversas que tive un camiña familia cos compañeros de aquí de Ponteceso foron positivas, e co partido, cas persoas que falei do partido, en principio era que eu debería de seguir. Entonces, bueno, intentalo, se nadie do partido pensa o contrario, que se o pensa non pasa nada tampouco, que me apartaría a un lado, pero en principio sí que me vou a presentar.
0: Bueno, pues nos agradecemos ao alcalde de Ponteceso, a José Manuel Mato, que estivera hoxe con nos facendo este balance destes tres anos de mandato. Xa pasaron tres anos. Estamos a un ano de que volva a haber eleccións municipais, insisto. Grazas por prestarmos o tempo, alcalde.
1: Gracias a todos por chamarme. Un saludo.

0: 11:42 minutos do mediodía. Despedimos a José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. Teníamos que facer balance destes tres primeiros anos de mandato con él. Temos que facer un alto no camiño e volvemos falando de literatura con Xosé Enrique Rivadulla.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Astelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Continuamos en este Voces de Bergantiños de martes 19 de maio. Para presentar o noso seguinte convidado, facémolo cunha frase. O mar é inspiración, xera motivación. Isto decía, como decíamos, o noso seguinte convidado a finais de 2024, cando falábamos con él, por un motivo similar ao que faremos hoxe, a publicación dun libro. Máis literatura, máis cultura para a Costa da Morte. Daquela era Chorente, unha aldea no tempo dos soños. Agora é Onde o vento me leve. De quen falamos? Bueno, pois falamos dun home ben polifacético. Desta volta quedámonos co escritor Xosé Enrique Rivadulla Corcón, coruñés, muxián. Xosé Enrique, que tal? Como estamos?
1: Pois estamos ben, porque vamos falar de esa terra nosa que tanto queremos, e además empezamos escoitando a Lala de Muxía con Uxía, que me parece que fai unha versión, sí, unha versión extraordinaria, e das mellores que hai. E bueno, é un tema que se canta moito, hai moita, sí, moitos músicos galegos que o teñen no repertorio, sí, é curioso, a mí me parece eso moi interesante, sí.
0: Sí. Decía, o home ben polifacético, pero xe quedámonos co apartado literatura, por así decilo. Onde o vento me leve, a Xosé Enrique levou uno de novo a escribir, de novo a Omar.
1: Sí, Omar, dices que inspiración, Omar para min o é, claramente. Creo que para máis persoas, non só escritores, non? Nin siquera persoas que fagan que fan alguna manifestación artística, Omar, inspiración e algo que axuda moito, eh? Os psicólogos falan tamén do mar, sí, de a contemplación do mar, non? O que eso fai na psique das persoas, non? E a miña obra, cunha vontade clara, pois trata de falar sempre do mar, porque eu lle debo moito ao mar, eu non traballei ao mar, evidentemente, pero si sí, tuve sempre moita relación por ser de Muxía, por ter, conhecer e vivir e convivir con moitos mariñeiros, e tamén porque en outra faceta miña, que era a da televisión, pois traballei moito tamén co mar, porque fixe moitos programas dedicados ao mar.
0: Sí,
1: entón, sigo aí porque me gusta, é o que me fai de alguma maneira estar contento comigo mismo, ¿no? Estar falando do mar.
0: Sí. Bueno, presentarnos aquí neste libro a un home

0: Non cree no Homo sapiens, pero efectivamente cree no mar en la poesía. Explícate un poco.
1: Sí, bueno, a explicación, si cabe, non é nada difícil e moitos estarán de acordo. Porque digo que non creo no Homo sapiens? Porque non, por o mundo en que vivimos actualmente, vivimos nun mundo pues moi inhóspito, moi desagradable, moi pouco acolledor. Vivimos un mundo de, si queremos decir, a nivel planetario, un mundo de guerras continuas, un mundo de explotación continua, un mundo donde o egoísmo, xa indo ao máis pequeno, onde o egoísmo entre os seres humanos, sí, pois está sempre aí, e onde parece que o único que importa é o beneficio económico que se vai a sacar das cousas. Claro, nesse sentido, non creo. Non creo no ser humano. Eu teño que decir que no libro aclaro que creo en moitos seres humanos concretos, homens e claro, mulleres concretos, que teñen outra forma de ver o mundo. E digo que creo no mar, porque o mar, para min, é orixe da poesía, e creo na poesía porque a poesía é capaz de crear un mundo moi distinto a este que decíamos agora, a este mundo desagradable que non nos gusta. Si pensamos no poético, si buscamos sempre unha visión poética do mundo, pues temos outro mundo moi distinto, un mundo agradable.
0: Sí. Podemos falar dun libro de aventuras. Un home que decide facer unha viaxe solitaria, percorrer os mares, parar só en illas, levar por compañeros escritores que o fan soñar.
1: Sí, é un libro que marca, tengo que decir que marca unha diferencia na miña maneira de escribir. O libro se titula Onde o vento me leva, porque como te explicabas, é un home que decide, desencantado da sociedade na que vive, pois decide que se quere afastar e que fai? Pois se fai ao mar e di que vai a vivir só no mar, hasta que a vida pois se acabe. Claro, necesita atracar a veces en portos, ¿no? Pero decide que esos portos solo sexan illas, ¿no? Para estar o máis apartado. Pero tamén se titula Onde o vento me leve, porque está escrito desa maneira. Eu sempre escribín con plans, digamos, prefixados moi claros, ¿no? Do que iba a escribir, e como iba a empezar o desarrollo, e sobre todo os finais. Sempre tuve moi claro os finais. Pero aquí decidín facer o mismo que fai o protagonista do libro. Ele sale a navegar, non sabe o que lle vai a pasar. Non o sabe, solo ten como propósito vivir no mar. Pois eu fixo o mesmo, no sentido que me puxen a escribir sin ter nada prefixado. Cada día que me ponía a escribir un capítulo, pois era o que iba xurdindo en función dos capítulos anteriores, en función do que eu iba vivindo na miña vida. Entón, en sentido, foi onde o vento me foi levando as persoaxes do libro. E digo eso dos escritores, porque vai acompañado, porque na lancha leva, na xeiteira leva libros de diferentes escritores, libros galegos, por exemplo, de Isidro Novo ou de Uxío Novoneira, de portugueses como Pessoa, como Sofía de Melo Greiner, grandes escritores como Hernán Neville ou Jules Verne. Claro, son escritores que a él lle gustan, a él que fan soñar e de que aprendeu, e son os seus compañeiros.
0: Non son malos compañeiros,
1: non son malos compañeiros. E as veces, porque este libro ten moito de, vamos decirlo así, por decir unha etiqueta que nunca son precisas, pero bueno, ten moito de realismo máxico, e con algúns pois se atopa, algúns o van visitar, por exemplo, Joseph Conrad, que evidentemente, como está morto, se pode permitir o luxo de aparecer aí en medio do Atlántico, aparecerlle na xeiteira e ter unha conversación con ele, ¿no? Por exemplo, ¿no? Ou lle parece un diálogo na ira e o convida a irse ao Franco a tomar unhas tazas, ¿no? E soñan deso, falan deso aí na xeiteira, de que están se imaginan que están no Franco, non? Porque eu estuve moitas veces con o Obreira facendo iso, claro, tengo libro algo de biográfico.
0: Sí, claro, é o que iba a preguntar eu, deducimos claro. Que aquí certa autobiografía tamén hai.
1: Sí, tamén hai, e falo de cousas moi próximas, porque en algún capítulo falo, por exemplo, dos meus pais, da miña nai, do meu pai, da miña avoa, de amigos, porque nese que o vento me leve, en ese de deixarme ir e escribindo o que vai saindo sin estar planificado, pois claro, cada é a materia máis fácil e máis próxima que teño, pois son eu mesmo, ¿no? Son eu mesmo quen do que podo falar, ¿no? Falo de outra moita xente, claro, e entón eso me facilitaba, ¿no? E porque me parece que como exemplo do pensamento, evidentemente o pensamento dese protagonista que non son eu, pero é o meu pensamento, claro, por eso escribo o libro, porque eu tamén quero explicar que estou desencantado do mundo en que vivo, sí, sobre sí. Todo por os comportamentos das persoas de a pé. Pois habrá outras cuestións, pero que este é moi importante. Se nós vamos a imitar ou copiar, como se queira dicir, os comportamentos das persoas que gobernan o mundo e nós, entre nós, tamén nos comportamos así, claro, que isto está acabado, ¿no? Por decirlo así.
0: Certamente. Que digo eu, Xosé Enrique, que, claro, no caso de Chorente, unha aldea nos tempos dos soños, eran relatos que tiñas guardados no caixón. Sí. Non sei se este é o mismo caso.
1: No, este libro é novo, da que, bueno, é novo, pero que empecé a escribir no 2020. Foi un proceso longo e logo está tamén os tempos que se dan na edición, no propio proceso de edición. Entonces, é actual. Aquel outro era un libro de contos que eu fixen para a Radio Galega e que durante muitísimos anos estuveron, non recordo ahora ben, a mí máis de 10 anos estuveron guardados e hasta que en este caso foi Paco Macías quen tuvo a iniciativa, o editor, este libro actual, como dito Miguel Ángel Fernández, pois Macías, que conocía esos contos porque los estaba na radio, me dixo, pero eso, que pasa con eso, non se pode editar, e o editamos. Pero este non, este é un libro actual, este é un libro totalmente, do día de hoxe, sobre todo do meu día de hoxe, como digo, que iba escribindo, que iba saindo de planificación, pois o que me foi pasando a min en esos anos, pois iban sendo, digamos, base para os relatos, ¿no?
0: Claro, parece que os soños son recurrentes na túa obra. Cal sería teu grande soño?
1: Perdón, non te entendí ben. É o grande soño?
0: Que cal sería o teu grande soño?
1: Ah, cal sería o meu grande soño? Mira, que a última vez que falamos creo que te dixo o mismo que te vou dicir agora.
0: Pode ser.
1: o gran soño meu é que as persoas realmente decidamos vivir cunha visión poética do mundo. Claro, que as razóns de todo o que fagamos en calquer orden da vida pois sean razóns poéticas, non razóns materialistas. Porque creo que este é o problema. Agora, todo mundo, cando ten que tomar unha decisión, pois pensa no material, sobre todo no económico. Canto me vai costar isto ou canto vou gañar desto, non? E creo que a vida, se tomamos decisións pensando no poético, pois que a vida sería mellor para todos. O planeta melloraría. Entón, ese sería o meu sonho, que a xente realmente se concienciara disso, non?
0: Sí. Pois pode ser que fora esta mesma resposta.
1: Sí, claro. Estou obsesionado con isso. De un tempo para aquí, estou obsesionado con esta cuestión e casi me convirto nun... vou dicir esa palabra que me sale agora, un apóstol do poético, ¿no? Bueno. Estou sempre repetíndome, a cosa é así. Estou sempre repetíndome dicindo que necesitamos ter unha visión poética, ¿no? Da vida, para vivir mellor. A mellor non conseguimos cambiar o mundo, ni moitísimo menos, pero a mellor cambiamos a nosa propia vida e a nosa vida é un pouco máis feliz, tendo esas motivacións poéticas e non materiais.
0: Dende logo vexo máis fácil ser feliz por esta liña que marcas ti que por outras.
1: Sí, claro. Na outra está difícil.
0: Sí. Oye, que neste libro tamén temos presente Muxía, obviamente a Costa da Morte, ¿no?
1: Sí, sí, porque o protagonista non quere, como el se afasta da sociedade, pois non quere dar moitas pistas nin de quen é el realmente, por que sitios navega, ¿no? Pero bueno, si no me haga Muxía claramente por esta cuestión de que non quere dar pistas, sí que é evidente, a xente que coñece Muxía ou non conocendo tan directamente, pues se da conta que el é de alí, y moitos sitios aos que vai teñen que ver con iso, ¿no?
0: Sí.
1: Y logo, pois, está a mentalidade muxiana, claro, a mentalidade muxiana é de toda a Costa da Morte.
0: Sí,
1: a mentalidade de alguén que ten como orixe do seu pensamento o mar, ¿no?
0: Oye, que falamos dunha obra publicada por Espiral Mayor, con Miguel Anxo Fernambello como editor a fronte. Él xa dixo que este é un libro de relatos con vontade de estilo, con vontade de autor.
1: Sí, bueno, sí, está ben. Está ben que o diga.
0: Xa, pues, Miguel Anxo, coñete
1: etiquetas. Non sei o que decir a xente, non sei o que decir o propio Miguel Anxo, non sei o que decir a xente cando lea o libro. Home, tengo a vontade, evidentemente, de facer un libro que sexa ameno para os lectores, e cando lean, pois se encontren a gusto lendo, porque o libro pode parecer algo apocalíptico, ¿no? De alguén que se desencanta da sociedade e non quere saber nada da sociedade. Eu digo que é un poquinho un Capitán Nemo, ¿no? Porque o Capitán Nemo tamén fixo o mismo. Se encerrou nun submarino e non quiso saber nada da sociedade. Pero a pesar disso, inicialmente, eu trato que o libro sea alegre e que se conten contas alegres e incluso en algún momento divertidas e disparatadas, ¿no? Entón, bueno, hai unha vontade de crear literatura, evidentemente, e hai unha vontade de que esa literatura teña unha mensaxe e logo teña unha estética, claro.
0: Sí. Bueno, falamos de Miguel Anxo Fernambello, falamos de Espiral Mayor, e a presentación será precisamente en Espiral Mayor Foro, este xoves 21 ás 8 da tarde. Xa saben que Espiral Mayor Foro está na Rúa do Sol, en Carballo. A elítera lugar, a presentación en Carballo de Onde o Vento Me Leve, e non vas estar precisamente só, creo que vas estar bastante ben acompañado.
1: Xos Enrique. Sí, con un amigo, con Chisco Fernández Naval, un amigo que tamén Miguel Anxo é amigo, nos coñecemos de moitísimos anos, porque nos xa vamos tendo uns anos. Entón, cando miramos atrás, volvemos un cabello tremendo, né? De moitos anos, non? Entón, eu, tanto a Miguel Anxo como a Chisco Fernández Naval, pois levamos moito tempo coñecéndonos. E eu sempre creo que tamén a literatura, o feito de escribir, e de leer, tamén ten esa parte que é moi agradable, que é a parte de facer amizade. Eu, a veces digo que escribo para ter amigos, hai outras motivacións, ademais desa, pero esa tamén é importante, ¿no? A literatura e o feito de escribir sempre me levou a coñecer persoas. Sí. A eles os coñezo por iso, os coñezo de hace moitísimos anos.
0: Bueno, pois pues non son mala compañía.
1: Los años 70, 80, sobre todo a Miguel Anxo, ¿no?
0: Non son mala compañía, efectivamente.
1: Bueno, non son.
0: Convidamos a todo o mundo a que se achegue, pois eso, este xoves ás 8 da tarde a Espiral Mayor. Ali, como dicíamos, terá lugar a presentación de Onde o Vento Me Leve, e nos queremos agradecer a Xosé Enrique Rivadulla Cordo con que estivera de novo con nos aquí no Voces de Bergantiños. Grazas por acompañarme de novo.
1: Grazas a vos.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto.

0: Un luz máis ou menos a mesma hora. Pasamos polo Voces do Agro. Luis García, que tal, como andas?
1: Bueno, en martes, Fran, sigues co esquema anterior.
0: Sí, oi, como ando, sí, ainda sigo. Ainda teño que aterrizar. A bueno, ver, tampouco que... levamos tanto tempo.
1: Exactamente.
0: A ver, esta é a conversación que temos sempre a principios de ano. Sempre acabo dicindo hasta febreiro, marzo o ano anterior. Paseime hasta, creo que este ano, hasta febreiro, dicindo 2025.
1: Sí. Bueno, pues nada, que Voces do Agro se emite ahora os martes a 1:30.
0: Efectivamente.
1: Como decías, bueno, un martes máis. Bueno, e a semana pasada falábamos con Roberto García de Unións Agrarias e falábamos sobre os medos e as ameazas de Mercosur. E comentábamos que iba a ser tratado en, vamos, unha charla con estudantes de ciclo formativo de grado superior de ganadería. Finalmente, por circunstancias varias, pues non estivo Roberto, pero sí estuvo Jacobo Feijó Lamas, que é o responsable de desenvolvemento rural de Organización Profesional Agraria Unións Agrarias. Eu tive unha oportunidade de asistir a charla a esta e pareceume, bueno, unos temas que interesantes para rematar o tema este de Mercosur, que, bueno, empezaron, como todo el mundo sabe, pues as importacións tivo que ser validado por los tribunais de justicia da Unión Europea, e entrou en funcionamiento o pasado 1 de maio, ¿no? O sea, que vai ser habitual que bueno, as importacións, as relacións comerciais con aranceles reducidos, ¿no? Entonces, para rematar estes temas, temos a Jacobo, que ten este tema pues muy muy estudiado. Bo día, Jacobo.
0: Hola, Jacobo.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, quería preguntarche antes de entrar en otro tema también, que relacionado con tema do leite, que también otro tema muy importante, que tratamos la semana pasada, así a nivel particular, fuera de la charla. Primero, acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ti decías que, bueno, argumentabas que era muy beneficioso para Galicia, ¿no?
2: Bueno, ten riscos como todos os acordos, o que sí, que tamén ten aspectos que efectivamente non son perjudiciais en absoluto para Galicia. Onte repasamos, por exemplo, todo o tema da alimentación animal, xa que casi a mitad da dieta de moita da cabana de gandería galega, casi o 100% da alimentación dos porcos e das aves, o 40% das vacas de leite, o 26% do vacún de carne, desa dieta, desa alimentación, ven mediante importacións. E entonces, en un momento xeopolítico tan complicado como este, onde, pues, por exemplo, Ucrania non pode abastecer como viña facendo, onde o que viña moito de Estados Unidos con todos estos vaivenes de aranceles de Donald Trump, que nos levanta, que os pon, que os quita, pois obter un acordo con un bloque productor tan importante como o Mercosur para importar sobre todo a proteína, a soja, para importar o cereal que nos falta, pois non ten por que ser algo que teñamos que ver necesariamente negativo. Garantías de suministro, mellores prezos, pechar acordos a largo plazo con eles, e máis estabilidade para alimentar o gando galego, que non suban os costes, que nos permitan tamén sujetar os prezos dos alimentos para o cidadán. Ese aspecto non sería necesariamente negativo.
1: Muy bien. Despois, comentabas tamén a semana pasada que Europa é a primeira potencia mundial exportadora no ámbito agroalimentario.
2: Sí, así é, es decir...
1: Para eso, Jacobo, necesitamos materia prima para alimentar a industria agroalimentaria, ¿no?
2: Efectivamente, porque así como hay muchos países que son grandes exportadores, pero son básicamente de productos
1: primarios, podríamos
2: decir, engadido, grano... Sí. Pero a Unión Europea, a súa característica é que os 230.000 millóns de euros que exporta cada ano en produtos agroalimentarios son basicamente de produtos elaborados e de alto valor engadido. Sí. Desde lácteos hasta os viños, que quizás son os máis conocidos. Es decir, aí nese segmento donde o produto elaborado pues necesitou eso, todo un proceso con insumos para chegar a ese valor engadido, pois moitas veces veñen de fora e nos vendemos a transformación desos produtos en algo que ten máis valor añadido, e por eso somos a principal potencia agroalimentaria exportadora do mundo, con eso xa digo 230.000 millóns de euros ao ano.
1: E despois o factor transporte, ¿no? Nos estamos en unha situación aquí Galicia, unha situación excéntrica, periférica, pero bueno, temos algunhas ventaxas competitivas en relativas ao transporte, transporte marítimo, ¿no? Porto exterior de Coruña, de Ferrol, de Vigo, y bueno, y que o sistema de transporte marítimo que é moi competitivo para importación e exportación. Isto tamén o comentabas.
2: Sí, era un pouco facer a reflexión aos alumnos que foran conscientes da importancia que ten o transporte marítimo, porque realmente para produtos agroalimentarios é realmente moi moi competitivo, non? Onte falábamos de que traer un kilogramo de un produto desde un porto de Brasil ou un porto de Coruña, de Marín ou de Vila García, pois o mellor son 3 céntimos e medio por kilo. Eso, claro, fai moi competitivo que podas traer produto a granel de fora para transformarlo aquí despois en proteína animal ou en leite ou en esos outros produtos de agroalimentarios de valor engadido que decíamos.
1: Oye, e penúltima pregunta sobre isto de Mercosur. Falabas, vamos, falábamos tamén de que, en fin, non un mercado totalmente libre, sino que é un mercado, unha entrada de produtos limitados, ¿no? Contingentados, ¿no? E despois que hai unas cláusulas de salvagarda, ¿no?
2: Sí, eso creo que é moi importante que entendan os nosos ointes, porque realmente o acordo de Mercosur se chama acordo de libre comercio, e é certo, todo o que son en bens de equipo, industriales, importacións e exportacións de automóviles, de ferramentas, de maquinaria industrial, todo eso o objetivo é, daqui a uns poucos anos, ir reducindo os aranceles que ahora existen para que quede totalmente liberalizado, para que esos bienes de equipo se podan comercializar sin ningún tipo de arancel ou de imposto na entrada das importacións, para que sea libre comercio. Pero a excepción son precisamente os produtos agrarios. Aí non hai libre comercio. Aí as cousas se van a levar por contingentes, é decir, por unos miles de toneladas que pueden entrar de este producto, de este otro, de este otro, de Mercosur o ano, sin arancel, sin impuesto en la frontera, o muy reducido, pero que si te pasas de esos productos, si hay, por ejemplo, 300.000 toneladas de carne o ano sin arancel, a siguientes que entraran, entrarían con un arancel completo, por lo cual ya no sería competitivo traerlas de allí, e incluso hai o que se chama as cláusulas de salvaguarda, que permiten interrumpir eses contingentes, volver a cobrar arancel prácticamente a todo o que se importe, cando se den condicións de crisis no mercado interior da Unión Europea. É decir, se mañán se derrumbara polo que fora ou houbera unha colleita excepcional de trigo, baixaran os precios internos de Europa, pues se podrían interrumpir as importacións dentro do mesmo tratado, porque así está previsto, aplicando esas cláusulas de salvaguarda hasta que a situación se recuperara. Por lo tanto, o acordo de Mercosur realmente non é de libre comercio, non catínse aos produtos agrarios, e hai unha serie de mecanismos preparados para que en caso de que haxa crisis internas de mercado na Unión Europea se poda interrumpir mientras se recupera o mercado interior.
1: Galicia é producción de, bueno, no ámbito rural, bueno, deixando de lado forestal e a pesca, Galicia é ganadera, ¿no? No ámbito lácteo e no ámbito cárnico, como afecta? Aunque yo fuches esbozando, pero así a modo de síntesis, e pasamos a outro tema.
2: Bueno, a nosa análise é que no tema lácteo Mercosur non é unha potencia exportadora, para nada. É máis, estuveron importando, son importadores netos de produto elaborado, lácteo, non de leite líquida, pero sí lácteo, leite para nenos, etc. E van a rebaixar os aranceis. Por outro lado, na Unión Europea, España é deficitaria en leite, es decir, nos producimos únicamente o 70% do leite que consumimos en España. Entonces somos un mercado que tende a traer os productores alemanes de Francia, de outros países da Unión Europea, cando teñen excedentes, tenden a metelos en España como país deficitario. E iso presiona os prezos dos nosos productores de leite a baixa. Acaba de pecharse o mercado chino para os produtos lácteos da Unión Europea, tamén por barreras arancelarias, dentro destas guerras que decimos de ajustes geopolíticos, é que Mercosur, eses países, Francia, Alemania, etcétera, grandes productores, poda meter ali os seus produtos lácteos con máis facilidade, vai aliviar a presión sobre a entrada de seu produto en España, e, polo tanto, en tirar os precios abaixo dos nosos produtores. Uh-huh. En ese sentido, non sería negativo.
1: E o cárnico?
2: Sí.
1: No, decía che, no cárnico, Jacobo.
2: Sí, no cárnico. Bueno, no tema da carne que produciu realmente moita inquietude, sí, no noso sector, hai que ter en conta de que os contingentes xa estaba entrando carne de Mercosur, e iso non impediu que nos últimos anos pois Galicia tivera os mellores precios de moitas décadas de carne. O sea, estábamos convivindo sin que fora unha amenaza con esa entrada de carne. Unha vez que o tratado entra en marcha, vai entrar un 1,3% adicional de carne de Mercosur, co cual entendemos que tampouco é unha amenaza existencial para os produtores de carne, ni moito menos. Son cantidades que podemos asumir dentro da Unión Europea, que podemos gestionar. O importante é que estemos moi pendientes dos efectos desos contingentes que entran, e que en caso de que haxe algunha alteración do mercado, polo que sea, podamos invocar que rapidamente se ponen en marcha esos mecanismos dos que falábamos antes.
1: Sí, sí. Bueno, pues deixamos Mercosur, penso que todo aclarado, e hasta que non haxa problemas, pues bueno, esto continuará, e esperemos, cruzamos os dedos para que non haxa problema e todo vaya de acordo co previsto.
2: Vamos, está moi pendente.
1: Exactamente, ¿no? Eso é o que teñen que facer as organizacións agrarias, as administracións e os que firmaron o acordo, ¿no? Para, bueno, garantir a sostibilidade das producións europeas, ¿no? E axudar tamén a toda a economía global. Falamos sobre o documento de orientación para a configuración da Comisión de Estudios sobre o Sector Lácteo Galego. Esta é unha iniciativa que presentades desde Unións Agrarias para crear unha comisión parlamentaria de investigación. ¿De que va isto?
2: Bueno, inicialmente foi

0: está moi pendente.
1: Exactamente, ¿no? Eso é o que teñen que facer as organizacións agrarias, as administracións e os que firmaron o acordo, ¿no? Para, bueno, uh-huh, garantir a sostenibilidade das producións europeas, ¿no? E axudar tamén a toda a economía global. Falamos sobre o documento de orientación para a configuración da Comisión de Estudios sobre o Sector Lácteo Galego. Esta é unha iniciativa que presentades desde Unións Agrarias para crear unha comisión parlamentaria de investigación. De que va isto?
0: Bueno, inicialmente foi unha proposta de comisión de investigación, pero dado que abrimos pois unha serie de denuncias na Fiscalía, na Comisión da Competencia, sí, na AICA, pois preferimos derivalo a unha comisión de estudo. Bueno, isto é unha iniciativa de Unións Agrarias que surdiu a raíz da preocupación que temos por como se estaban planteando a renovación por parte da industria dos contratos de leite para esta campaña, cunhas baixadas que nos parecían totalmente, e nos parecen absolutamente injustificadas. Hai que ter en conta que as condicións de mercado non apuntan para nada que teña que baixar o precio, todos os indicadores de consumo, de importacións, a propia subida de costes por la situación do Golfo, etcétera, sí, inducen en que va a haber un aumento de costes para os produtores, e para nada se justificaría unha baixa, e a partir de aí viñeron esas denuncias. Pero nos pareceu importante dar un paso máis, sí, facer dun feito coyuntural algo máis estrutural, sí, e falar cos tres grupos parlamentarios do Parlamento Galego e propoñanes que se abordara desde o Parlamento esta comisión de estudio. Deron o seu visto bueno, a todos lles pareceu moi ben, e nos animaron a continuar adiante e comprometer un apoio, e nos próximos días iremos concretando a fórmula.
1: É unha iniciativa moi interesante. Acórdome que hai unos anos desde a Asociación Terra Leite fixiese tamén unha proposta aos diferentes grupos, e todos validaron, bueno, pues, a importancia que ten o sector lácteo na economía rural galega, etc. Entonces, bueno, como co tempo pues hai que ir actualizando as cousas, pues bueno, unha iniciativa moi interesante. Galicia concentra xa o 42% das entregas de leite, máis do 56% dos produtores de España están aquí, e bueno, e entonces vimos de unos anos de moito protagonismo lácteo, e esta, vamos, a firma, a asinatura dos novos contractos, pues bueno, foi unha baixada importante, non?
0: Sí, non entendemos moi ben, están as ofertas que se ofrecen, pues, hai 7-8 céntimos de baixada lineal, xa digo que non hai razóns objetivas no actual contexto, sí, para que as industrias lácteas coincidan prácticamente o 100% nas súas ofertas a baixa. Xa digo, uh-huh, que no consumo non descendeu, as importacións de leite para cubrir ese déficit que decíamos non disminuíron, sino que ao revés, aumentaron, cada vez hai menos exportacións, os prezos dos produtos lácteos nos lineales da distribución tampouco baixaron, os insumos, o precio do petróleo, do gasoil agrario, dos fertilizantes, etc., están subindo, e en absoluto nos parece o momento, uh-huh, de plantear unha rebaixa, e menos coa intensidade que ten a rebaixa que nos proponen en este momento.
1: O enfoque que se propón para a comisión de estudio, planteades unha serie de cuestións fundamentais. Cales son?
0: Sí, fundamentalmente unha é o tema da formación do precio do leite. Queremos que cando hace un problema na cadena, polo que sea, se axuste en toda a cadena, a distribución, a industria e o produtor. Que, sí, os axustes non vayan sempre o elo máis débil da cadea que o produtor, que aí se fagan sempre os axustes. Sí. Queremos que se cumple a lei a lei alimentaria, que, sí, da cadena alimentaria, que impide vender produtos agrarios, incluído o leite, por debaixo do precio de coste, e para iso ten que existir un sistema de indexación que nos diga cal é ese mínimo en cada momento por debaixo do que non se pode pasar. Despois queremos que haxa maior transparencia na formación dos contratos, e por último facer un diagnóstico de onde ten que caminar o sector lácteo galego para incorporar maior valor engadido, porque un dos grandes problemas que temos é a nosa especialización, a nosa cadea, simplemente en leite líquido, pero non na transformación, en queixos, en lácteos.

0: en leites para nenos, etcétera, que nos poden dar un valor engadido moito máis grande, non?
1: Que plazos falamos? Vamos, os objetivos son, vamos, eu penso que calquer grupo parlamentario, calquer organización profesional, calquer persoa vencellada ao sector lácteo, de alguna maneira, vamos, firmaría, ¿no? Que prazo temos para esta comisión de estudo?
0: Estamos pactando os detalles, nos teñen que dar un pouco un calendario para que se constituya a mesa da comisión no Parlamento, en función tamén da xenda dos compromisos que teñen, pero estamos traballando sobre todo no que podían ser comparecentes, cada grupo propondrá os seus, pero Unións Agrarias tamén ten pensado en que asista un pouco, pois, este representado a toda a cadena, os produtores, a industria, a distribución, pero tamén os organismos de regulación, etcétera. Patar os mecanismos e como se van a elaborar as conclusións, e eu creo que no plazo de un mes, dos meses debería estar poder constituída, funcionando, e a partir de aí desenvolverse as sesións con outro plazo de un par de meses hasta elaborar unhas conclusións que realmente nos permitira mellorar en Galicia a transparencia na formación dos contratos e nos permitira tamén sacar unhas conclusións que sean unha folla de ruta para orientar as axudas futuras, a política futura, para reforzar ese valor engadido do sector lácteo que todos queremos que hai que caminar hacia esa
1: decías, Jacobo, felicitar desde aquí, desde Voces do Agro, pues esta iniciativa, ¿no?, de unha situación coyuntural, unha problemática puntual, que foi a crise, podíamos decir, que se estableceu agora coa renovación dos contratos lácteos. Sí, o sea, que se pretende facer, o sea, un análisis un pouco estructural e establecer as bases para estabilizar un pouco todas as relacións e afianzar o futuro do sector lácteo. O sea, Galicia ten unha serie de ventajas, ten limitacións, como todas as rexións, ¿no?, pero ten unha serie de ventaxas competitivas, produce o 42% do leite, e en canto ao relevo generacional que todo o mundo fala e tal, bueno, pues en Galicia hai, bueno, non é que esteamos ben del todo, pero bueno, si comparas con outras comunidades autónomas, pues aquí hai dinamismo no sector lácteo. Por eso é moi importante apuntalar moi ben, vamos, que esta comisión de estudio sente as bases para preparar un pouco o futuro, ¿no?
0: Efectivamente, o relevo xeracional non o mencionei, pero outra das cuestións claves que ten que abordar o estudo. E bueno, estuve ontem ali precisamente con vos a semana pasada en Fonteboa, vendo todos esos rapaces que están aí formándose con esas ganas. Temos que facer un esforzo para conseguir que teñan un futuro no que podan vivir dignamente con holgura da súa incorporación ao sector lácteo. Necesitamos o sector lácteo, necesitamos a producción de alimentos, necesitamos esas explotacións tamén para xestionar o territorio, para que non se abandone e non sea pasto dos tremendos incendios que vimos, por exemplo, o ano pasado en Ourense, que non foi casualidade que na provincia que ten menos xa do 10% de superficie agraria útil fora a cardera nun ano, pois, hasta o 20% dela con esa virulencia, porque non hai prados, nin terras de labor, nin cultivos que fagan de cortalumes.
1: Paisas en mosaico, dicen los expertos, ¿no? Non olvidemos, Jacobo, ti como presidente da Sefoga, tamén forestal, e pola túa formación, enxeñero de montes, que non olvidemos tampouco, pero bueno, non imos falar desto agora, o sector forestal, que hai gran potencial tamén aí, ¿no?
0: Por suposto, si en leite producimos o 42% da producción de toda España, en madeira estamos incluso un poquinho por riba da metade. A metade da madeira de toda España sale deste recuncho de Galicia, que apenas é o 8% da superficie do país, pero que produce máis da mitad da madeira, e aí temos tamén un montón de retos a nivel de propiedade e a nivel de transformación para dar máis valor engadido.
1: Pues nada, hai partido. Muy bien. Muy bien, Jacobo, pues moitas gracias, e seguiremos falando do lácteo, do forestal, de ese momento rural, porque todo conflúe, todo é moi necesario. Gracias por participaros en Voces do Agro, e ata pronto.
0: Gracias a vos.
2: Gracias, Jacobo, que vaya ben. Chao, chao. Chao, chao. Luis,
1: vou estar estes próximos días, vou estar en Normandía. Vengo
2: ti sempre viaxando, que vas de intercambio estudiantil, ti.
1: Sí, bueno, hay,
2: a, quen,
1: sí.
2: A quen manda no teu sitio?
1: Bueno, non se deixa de estudiar, Fran, hai que estar sempre o día, pues, no. Sí, sí. Vengo o noso amigo e compañero, Juan Ramón Alvite, supoño sí. que faremoslo traballar algo. Sí. Un tema interesante que preocupa por aquí pola zona son eso, as plantas de, non vamos a falar de Aledeso Andres tal, pero bueno, nas ganaderías, zona de aquí en los concellos productores de leite, el tema del biogás, biometano, ver, vamos a estudiar un poquitín cómo foi a evolución, cómo foi a implantación, evolución, xestión de este tipo de plantas.
2: Bueno, pues pareceme unha visita máis que interesante a que ides facer, ou seja, que teñades moi boa viaxe.
1: Moi ben, pois pues hasta semana...
2: Hasta o martes que ven.
1: Hasta o martes que ven. Adeus.
2: Chao, chao.
1: Adeus.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde estudia en este 19 de mayo, una tarde que, bueno, que tiende a la mejoría meteorológica. Después de hablar del mundo del motor con Juan Ares y con Juan Torrón, arrancamos nuestro programa hasta las 9 contigo, con tu compañía, con tu alegría y con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Comentaba de una tarde que parece que tiende a la mejoría meteorológica, pero ¿quién mejor nos lo puede explicar que María Souto de Meteo Galicia? A Meteo Galicia vamos. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿mellora o tempo?
1: Bueno, creo que todos notamos unha importante diferencia, non? De entre o que sucedeu pola mañán, que pasou unha fronte, que estuvo chovendo. É verdade que as cantidades de chuvia, pois, moi distintas, según o punto de Galicia onde esteamos. Tivemos puntos onde prácticamente non choveu nada, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, e tivemos zonas onde as cantidades de precipitación, bueno, pois xa foron unha cantidade significativa, non? Valores que caeron pola mañán en puntos, bueno, que incluso superaron os 20 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas das provincias da Coruña e de Pontevedra, especialmente nesa fachada atlántica, non? En todo caso, xa non temos precipitacións nas próximas horas, onde choveu pola mañán, pois xa agora vemos que está o ambiente completamente distinto, non solamente parado de chover, sino que xa vemos o sol, e se están abrindo importantes claros, así que, bueno, pois temos un ambiente para esta tarde de ceos moi abertos, en precipitacións, e de temperaturas que, bueno, pois claro, non dan tempo a que suba demasiado, hoxe de novo con máxima, as máximas de Galicia situadas na Mariña de Lugo, onde pues, chegaron a 22, 23 graus, foron as temperaturas máis altas de Galicia. No resto de Galicia, pues, agora mesmo, valores que están polos 17, 20 graus, valores en xeral bastante suaves. Pero bueno, en todo caso, decir que esta tendencia cara a tempo seco que estamos tendo esta tarde vai a continuar mañán, que xa vai a ser un día claramente anticiclónico, e aparte mañán sí que xa vai a ir entrando aire cálido, e polo tanto, bueno, despois desta serie de días que levamos con temperaturas baixas para a época do ano, mañán sí que confirmamos que vamos a ter valores, dende logo, máis cálidos.
0: Bueno, entón o anticiclón vai vir en maio, non? Vámoslo ter esta semana.
1: Sí, sí, os próximos días, non é unha situación estrictamente anticiclónica, pero bueno, en todo caso, digo porque non vai haber ventos do nordés, sino que mañana incluso vai haber ventos do sur, pero bueno, en todo caso, sí que vamos a ter unha situación meteorológica estable, de sol, sen chuvias, que permite que entre aire cálido, ¿no? Entonces estamos falando mañán de temperaturas que xa no interior de Galicia van pasar dos 25 graus, é verdade que na costa van a quedar agradables, pero máis ben polos 22, 23, e os xoves xa nos imos a rozar os 30 graus, non? En puntos da provincia de Lugo, provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, bueno, pois os xoves vai a ser un día de calor forte, polo tanto, bueno, pois xa vedes, non? Unha montaña rusa de temperaturas, despois destes días tan frescos, pois iremos cada valores bastante máis cálidos.
0: Tenemos tempo ese que comentas, María, e sin embargo non vai haber ese evento do nordés que nos tenga acostumados a que, por exemplo, que comentas, pois nas Rías Baixas teñamos ou en Ourense máis temperatura que, por exemplo, na Mariña ou na costa da Coruña, non? Ao non haber eses eventos do nordés, tamén vai haber temperaturas altas no norte da comunidade, preto do mar.
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, lógicamente, sempre pues, se vai a chegar a máis a temperatura en Ourense que, por exemplo, en Malpica. Pero, en todo caso, en toda Galicia es que se vai a notar ese aire cálido porque non hai vento do nordés. Por decía que non era un anticiclón de verdad. É máis ben unha situación estable entre anticiclón e borrasca. O que pasa é, bueno, que vamos aí nunha situación tranquila sin que nos afecten as frontes e, pues, que a colocación adecuada de anticiclóns e borrascas como para que entre este aire cálido. Mañá notaremoslo máis e pasado moito máis. Efectivamente, a pregunta que me dís, bueno, pues estamos dando no norte da provincia de Lugo 28, 29 graus, na Coruña, en Ferrol, tamén podemos estar subindo dos 25, é dicir, tamén se vai a notar aí a calor, aínda que, lóxicamente, pues, a mellor Monforte, ou Berín, ou Ourense, pues está nos 32 graus. Non se vai a chegar a 32 no norte, pero sí se vai pasar de 25, que tamén é calor.
0: Bueno, entón os paraguas, no que queda de semana, poderemos guardalos.
1: A ver, vamos a poñerlle unha interrogación moi grande a fin de semana. Vamos a poñer unha interrogación
0: moi
1: grande. Pero
0: se decía que queda de semana, ata o venres.
1: A de luns a venres, sí, sí, sí. Aí sí, a fin de semana, tennos moi despistados, porque as salidas dos modelos dan que se aguante estabilidade, outras salidas dos modelos dan que precisamente debido ás altas temperaturas xa se empeza a formar un poquinho de tormenta, de inestabilidade, de chaparrón. Bueno, pues entonces todavía me cedo para asegurar o que vaya a pasar a fin de semana. Sí, efectivamente, como ben dís, o que queda de luns a venres, pues situación de tranquilidade atmosférica, bueno, pues a noticia está pues en esas subidas temperaturas, non? Que estamos con valores baixos. Ollo que esta noite ainda vai facer bastante frío, mañán vai ser un día de bastante contraste térmico, porque esta noite, como vamos a quedar co ceo despexado, bueno, vamos a ter temperaturas, sobre todo no interior de Galicia, 4, 5, 6 de mínima, é bastante fresco, sí. Pero recuperaremos bastante despois polo día ca entrada de aire cálido. Así que aínda frío esta próxima madrugada, despois días cálidos, e iremos falando, como vamos falando a largo da semana, xa para concretar exactamente a ver que pasa ca fin de semana, a ver se vamos ter chaparrón ou vamos a quedar sin chubascos.
0: Bueno, iremos falando día a día, carpe diem, sí. De momento nos quedamos con que a partir de mañá xa quitamos esas chaquetas, que estamos moi abrigados estes días, e ata o venres, sí. Pois tenemos máis calorciño que nos virá moi ben, e o paraguas guardado. Logo xa iremos falando. Vale, María.
1: Perfecto.
0: Moitas grazas, unha aperta.
1: Vale, ata loguiño,
0: chao. Ata logo, ata logo. Bueno, pues el tiempo que, como os decía, tiende a mejorar y como bien nos informaba María Souto de Meteo Galicia, ya veremos qué pasa para fin de semana. Es verdad que la primavera es una temporada realmente inestable y nunca sabemos pues lo que nos depara y lo que puede pasar, ¿no? Porque ya veis cuántas tormentas tuvimos, temperaturas altas, temperaturas bajas, que si lluvia un día, que si sol otro día, mucha variedad lo que tiene la primavera, ¿no? Vamos a comenzar, como siempre, con música, porque el grandísimo Ricky Martin está actualizando y reinventando sus grandes éxitos. Ha sacado una nueva versión del tema Vuelve, que es una reversión en ritmo de cumbia, lanzada por el propio cantante puertorriqueño junto con la artista argentina Tini y el grupo mexicano Los Ángeles Azules. Transforma así Ricky Martin esta icónica balada pop de 1998 en un tema festivo, incorporando percusiones y metales característicos de la cumbia, eso sí, manteniendo intacto el sentido original escrito por Franco De Vita, que narra el vacío y la desesperación por la ausencia de un amor perdido. Así suena esta nueva versión del Vuelve de Ricky Martin.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
3: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
6: Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
4: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. 10K, Carreira Popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.

0: Ahí dejamos la música de Camilo VI y nos vamos hasta las Neves. Allí está Manolo. Hola, Manolo Gándara.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal va y todo por ahí?
1: Por aquí muy bien, por la mañana lluvia y ahora sol, que te quiero.
0: Ahora ya vengo a ver a niño esta semana otra vez.
1: Sí, vengo verano, ven.
0: Falta fai.
1: Fai.
0: ¿Es que chimos poñero ese, Manolo?
1: Ay, hoxe quero la penúltima de Lucía Pérez, que estuve vendo.
0: Estiveche con ela e con Camilo por ali.
1: Sí.
0: Que nos que envió Camilo unhas fotos.
1: Xa sei que che mandou. Oi, o que decir, cando a saludei, me dixo, que decir que había moitos anos que non me vía, e dixo, oi, mira, Manolo das Neves o do a radio.
0: Ah, mira, non me digas.
1: Sí, mo dixo, sí.
0: Recoñeceute,
1: sí.
0: Lucía.
1: Sí, bueno, eu te falara moitas veces con ela, pero agora se daba anos sin estar. Máis aparte, xa había tempo que non me daba en directo, agora, moi ben, ten unha banda, ten oito personas detrás, unha bailarina, que dire, unha orquesta, que dire, porque iso están, veñen pola xunta, veñen pola xunta, actúan nos ayuntamientos.
0: Que ben.
1: Estuvo moi ben.
0: Que maravilla, eh?
1: Muy
0: poder
1: ben,
0: disfrutar
1: ben,
0: da música galega en directo así, verdad? Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, moi ben. Además, botou canción moderna, tamén grabou Lela, que está moi ben, moi ben.
0: Cantada por ela, sí.
1: Sí, moi ben.
0: Merece a pena.
1: A mí me encantou.
0: Que
1: bueno,
0: ben.
1: Xa conocía, non? Pero, bueno.
0: Sí, pero que digamos que non se defrauda, ao contrario, cada vez mellor,
1: non? No, ao contrario, porque antes traía un músico, traía pouca xente con ela, ahora trae tamén ben o irmán Vizcaíno, que o irmán dela, tamén está detrás tocando a guitarra.
0: Que ben, pois alegrome que pasarades ben, de verdade, eh?
1: Vale.
0: Entón, xa seguimos con Lucía Pérez e la penúltima,
1: sí,
0: moi ben.
1: A penúltima, non?
0: Moi ben, sí. E para quen dedicas, Manolo?
1: Pois llevo a dedicar para Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel, a súa filla Maica da nosa casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pili a súa socia Mercedía Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, Gonzalo de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, para todos os oyentes. Ya hasta a próxima semana que estaremos aquí.
0: Moitas gracias, Manolo. De momento a seguir está con nos tamén. Un abraciño moi grande para todos por aí, vale?
1: Un abrazo para todos.
0: Gracias, ata a próxima. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas pesadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-1768. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-1768 o encuéntralo en tu herbolario.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
5: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
6: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
7: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
6: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
7: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
6: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
8: Carballo corre contigo.
7: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
6: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
7: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito de deputación da Coruña de carreiras populares.

0: É que isto é moi persoal e moi opinable.
1: Sí.
0: E insisto, bueno, hai cousas tremendamente vulgares que gustan moito, por exemplo, ou dunha calidade francamente mediocre tamén que gustan moito. Bueno, para gustos.
1: Sí, sí. Uh-huh. O mundo está así, está así.
0: Pois sí, precisamente como o mundo está así, resulta moi interesante falar del, porque pasan cousas moi curiosas, como que haxe altercados nunha cola de persoas que están agardando para que abra unha tenda. É moi curioso. Que a todo isto para facer cola tens que ter tempo, non?
1: Hombre.
0: Tempo e cartos. É un dos motivos polos que se fala, efectivamente, de que facer cola é o novo luxo. Porque, claro, se tens tempo e cartos, tempo que perder e cartos que gastar, pois, efectivamente, a cousa está ben, non?
1: Eu ainda sabendo que ese reloj me iba a dar boa ganancia, ainda non vale a pena esperar, e penso, non o espero.
0: Bueno, non todos teremos os mesmos motivos para agardar, claro. Ti que estás agardando. ¿Eh? Bueno, bueno. Claro, agora se o pos a pensar, efectivamente, ás veces facemos cola, e bueno, pois pode ter moitas motivacións, efectivamente. E podemos vivir as colas dunha maneira moi, moi distinta, non? E por que nos poñemos á cola? E por que pensamos que a cola que vai a Caronoso sempre vai máis rápido, por exemplo, non? Ese tipo de cousas. É moi curioso. E que agora se fale de que facer unha cola de 2 horas ou de 3 ou de 3 días, pois é status ou dá status, dis, carai, é interesante iso.
1: Bueno, a mí non me entra en cabeza, pero bueno, algo... Non sei, a ver... Se non fan mal a nadie, hai cousas piores, cara, pero bueno, é moito, eh? É moito, puñer unha tienda de campaña para esperar por algo, va.
0: Sí, sí. Bueno, hai xente que acampa tamén por iso, porque quere entrar pronto a xeña, non? Os primeiros ao concerto, coller primeira fila. Claro.
1: Bueno, xe se collen moitas por... Por internet.
0: Claro, pero compras a entrada por internet, pero logo, como estás xusto diante do músico ou dos músicos os que queres ver? Pois canto antes chegues, mellor.
1: Ai, sí, pero bueno, os asientos están as butacas están...
0: No, pero me refiro a un concerto destes es que estás de pé, e que, xa. Bueno, entra todo o mundo facendo unha carreira, un sprint. Ay, a ver quen chega a primeira fila, claro.
1: Unha avalanche.
0: Claro, claro.
1: Bueno, eu non me quero ver aí.
0: Ese tipo de cousas.
1: Emájanme. Aplástanme. Pero bueno. Bueno, pues por aí vai a cousa que eu penso.
0: Pois grazas por contarnos, los uso.
1: Eu sei algo que me gustou moito, moito, moito. Bueno, tamén un pouco esperaría, unha hora esperaría.
0: Sí.
1: Sí, un algo máis. Porque a mellor é unha vez que na máis, nunca máis a vexo.
0: Claro.
1: Nunca máis vexo eso, é bueno.
0: Claro.
1: Se podo, espero. O reloj, se vexo que irá con ganancia, se me dín, compro, que despois compro xo eu, por tanto. Porque ela tamén estaría.
0: Xa.
1: Pero se non, bueno, sabe Dios.
0: Xa.
1: Claro.
0: Sabes, acaba bueno, de virme a mente, anda... Algo no que non reparara, non pensara cando estábamos pensando neste programa. Vinme agora unha imaxe, non? Porque me ven a mente, por exemplo, dicías ti algo que nos interese, pois, por exemplo, algo que vayamos comprar un supermercado, por exemplo, non? Lembrades aqueles momentos nos que tiñamos que facer cola para entrar no supermercado cando foi a pandemia?
1: Sí, sí.
0: E tiñamos que esperar con distancia, non? Bueno, as colas que fixemos tamén para vacinación, por exemplo. Estamos aí colas enormes para irnos vacinar. Foi, claro, foi todo un experimento aquilo, un evento sociolóxico. Pero aquilo de facer... Ah, que sí, a cola de vacinación, cando íamos ademais... Por exemplo, porque foi unha cola interesante tamén. Pero isto de quedar a cola, efectivamente, para ir ao súper, porque tiñamos que entrar, claro, de poucos en poucos, e tiñamos que entrar con distancia. É verdade, facíamos a que las colas se elevaban moito máis tempo ir a compra, claro.
1: Sí,
0: daquela.
1: En todos os sitios públicos, xa, prácticamente.
0: Sí, sí, claro, claro. Sí, sí.
1: Pero antes non fomos poñela a vacuna no polo eso,
0: sí.
1: que era no Goiás. Eso sí, claro. Que era ainda máis grande cá.
0: A min tocoume no IFEBI, no Instituto Ferial de Vigo. Claro, as veces que fun, e a verdade é que, bueno, a aquilo é enorme. Pero lembro que las colas, cantas,

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.